vami Radio Velenje. Nakamo.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sam Jasmina Škarja.
2: Prebivalci Stare vasi so se s hitro cesto večinoma že sprijaznili. Zdaj pa jih najbolj skrbi, kako bo večletna gradnja vplivala na njihovo vsakdanje življenje. Skrbijo jih predvsem povečan promet, hrup, prah, vibracije, izguba gozda in varnost. Nekateri so bili o posameznih posegih po njihovih besedah obveščeni prepozno. Boštjan Naraločnik.
3: Ja, največja težava je definitivno to, da so zelo veliko gozda podrli, da so pravzaprav odstranili kompletno vetrno barjero, ki je bila definirana kot vetrna barjera v vseh prostorskih aktih za Velenje, ne? In so to nekje, ne vem, kjerga leta so to nekako odstranili, ravno zaradi te razvojne vsi. In če gledam potem, kako je Dars zasadil nova drevesa obstoječi trasi, že zgrajeni, je to, bom rekel, to so piškava drevesa, to bo trajalo 20-30 let, če bo sploh kaj zraslo.
2: Velenje je znova med najboljšimi, tokrat kot eden od petih finalistov, ki se potegujejo za zeleni znak gostoljubnosti. Vse slovenskem izboru Moja dežela znak gostoljubnosti je Velenje finalist v kategoriji prepoznavni turistični kraji. Uvrstitev je priznanje urejenosti, gostoljubnosti in turističnemu razvoju mesta. Velenje ima v izboru že dolgo tradicijo uspeha. Osvojili so številna priznanja, lani pa v kategoriji prepoznavni turistični kraji prejeli zlati znak gostoljubnosti.
0: Radio Velenje.

0: Prva ponovitev.
1: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
2: Lepo pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. V sodelovanju z Velenjsko knjižno fundacijo je izšel roman Velenje gre naprej, avtorice Renate Škodnik. Sodobni družbeni roman z zgodovinsko tematiko na 416 straneh bralca popelje od začetkov rudarstva v Šaleški dolini do današnjega časa, avtomatizacije proizvodnje in postopnega zapiranja premogovnika Velenje. Več izvemo po glasbenem predahu.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Zgodba romana Velenje gre naprej je zasnovana kot pripoved treh generacij, ki vsaka na svoj način doživlja Velenje, rudnik in spremembe ob koncu premogovniške dobe. Svoje zgodbe pripovedujejo pokojeni rodar, najstnik in ženska srednje generacije. Mladi se ob napovedanem zaprtju rudnika sprašujejo, kakšno prihodnost jim bo ponudila dolina. Ženski pogled pa razkriva, kako globoko je rudarsko življenje posegalo tudi v družine in odnose. Renata Škodnik, avtorica romana Velenje gre naprej.
2: Ja, v Šaleški dolini se zdaj že kar leto, dve, tri, dosti časa govori o zapiranju premogovnika Velenja. Ne? In ta 150-letna tradicija rudarstva je zelo močno vplivala na številne družine, redko koga Velenju si srečo, ki ni bil povezan z rudnikom, zdaj pa tega ne bo več. Ne? In po tako dolgem obdobju sem začela razmišljati, kaj bo še ostalo, kaj bo sploh še ostalo. Ne? Koliko nepoznanih osod rudarjev, žensk, otrok, ne nazadnje, ki so bili povezani z rudnikom, je tukaj na našem področju bilo, pa se bodo mogoče izgubile med generacijami, ker bo vse manj ljudi, ki bodo to poznali. Ne? In to me je res spodbudilo k temu, hkrati je pa tudi moj oče bil rudar, sem te zgodbe poznala iz otroštva. In ko sem začela malo brskati po arhivskem gradivu, se je začel ta svet rudarjanja odpirati pred mojimi očmi in sem vedno bolj globoko segala po teh zgodbah in so me vedno bolj privlačile in za ne male zgodbice je nastal ta roman Velenje gre naprej.
3: Pri pisanju ste veliko raziskovali in se pogovarjali z rudarji. Katera zgodba ali pripoved se vas je najbolj dotaknila?
2: Mene so se najbolj dotaknile zgodbe otrok, ki sem jih pravzaprav brala v tuji literaturi. Tukaj pri nas teh zapisov nisem našla. Tudi ljudje, ki so danes v rudniku, teh zgodb več ne poznajo o tem krutem otroškem delu, ki je bilo prisotno tudi pri nas, tudi v Velenju. In te zgodbe so bile res hude.

0: Kulturoskop. Kulturoskop. Kulturoskop.
1: Pozdravljeni v Kulturoskopu na Radiu Velenje. Avtorica Renata Škodnik v spredje ni želela postaviti le zgodovinskih podatkov, temveč predvsem ljudi, njihove usode, strahove, pogum, pripadnost in življenje, ki se je odvijalo ob rudniku.
2: Ravno zaradi tega, ker je rudnik tako dolgo bil del našega življenja, krati pa je to sodobni roman o Velenju in če želimo prikazati stanje, ki je danes v Velenju, potem ga moramo pokazati skozi več različnih oči. Zato sem tukaj vključila tri čisto različne pristope. Dule, najstarejša književna oseba, je upokojen rudar, ki nekako doživlja zapiranje rudnika zelo osebno, povezanje z njegovo identiteto, izgublja se vse to, kar je, v kar je verjel, za kar je živel, za kar je delal in on zelo stresno in čustveno pravzaprav doživlja to zapiranje rudnika. Potem je njegov vnuk Jan,

0: ki predstavlja najmlajšo generacijo, generacijo Z. Labodno življenje ima, ne ve, kaj bi počel v gimnazijec, je moral se bo odločiti, kaj bo študiral. In ko pride novica o zapiranju rudnika, se tudi svet teh gimnazijcev postavi malo na glavo. Kar naenkrat postanejo pred vprašanjem, kje bomo dobili službo, če se bo rudnik zaprl, če se bodo zaprle še druge firme povezane z njimi, če bodo ljudje odhajali, če bo gospodarstvo mogoče glede na težko konkurenčnost v globalnem svetu odšlo drugam. In tukaj se mladi soočajo s težavo ostati v Velenju ali iti, kako se znajti, iščejo svoj smisel, iščejo svojo vlogo v svetu, zato je bil torej Jan neka čisto druga slika današnjega Velenja. Hkrati sem dodala še žensko, ki je Janova mama, je pa v knjigi zaposlena na Centru za socialno delo in prinaša ta ženski vidik skrbi za nezaposlene, za pomankanje finančnega stanja v družinah. Ona pravzaprav skrbi, jo skrbi ta negotovost, družbena, širša in seveda tudi negotovost njenega Jana in vseh mladih, ki prihajajo. Hkrati sem načrtno dodala še ženski lik zato, da sem lahko tudi rudarje predstavila ne samo kot delavce, ne samo kot može, ki grejo v jamo in pridejo domov, ampak kot ene posebne moške, ker rudarje so bili ali pa so posebni moški, zelo pridni, trajni, pogumni, pa včasih tudi trmasti in še kaki. In kako je živeti z rudarjem, kako se žena počuti ob rudarju, ki odhaja vsak dan na tako nevarno mesto, kako se otroci počutijo, tudi družine, ki so ostajale ob nesrečah brez očetov, so tukaj bile. In Ana torej vnese to žensko perspektivo pogleda na rudarje v zgodbo. Zato so tri generacije tudi po različnih spolih, ne samo starostno, bile zajete. Vsaka pripoveduje v svoji prvoosebni pripovedi, zato da mi je čim bolj uspelo to intimno zgodbo pokazati in njihovo razmišljanje, njihovo doživljanje vsega, kar se dogaja.
1: Knjiga je tudi povabilo k razmisleku o tem, kakšno Šaleško dolino želimo v prihodnosti in kakšno vlogo bodo pri njenem ustvarjanju imeli ljudje, ki bodo v njej ostali delali in ustvarjali. Današnji Kulturoskop na Radio Velenje sva pripravili Jana Titan in Andreja Petrovič. Prva ponovitev.

0: Zveženovice na Radiu Velenje.
1: Kmetje niso razlog za podražitev hrane. Civilna iniciativa za progo ob gorenjski avtocesti. Vreme, oblačno z dežjem, danes do 23 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Ob napovedi, da se bo hrana v bližnji prihodnosti še podražila, so kmetje poudarili, da niso oni krivi za podražitev hrane v slovenskih trgovinah. Stroški vhodnih surovin so se zvišali, medtem ko so odkupne cene kmetijskih proizvodov padle. Izpostavili so, da se je cena odkupnega mleka v zadnjem letu znižala za četrtino. Civilna iniciativa občanom in okolju prijazna železnica je na premijeja Janeza Janšo in pristojna ministra naslovila odprto pismo glede načrtovane nadgradnje železniške proge Ljubljana-Kranj-Naklo. Vabi jih naj se seznanijo z njihovim predlogom za umestitev železnice in preusmeritev tovornega tranzita ob gorenjsko avtocesto. Kosovski parlament je tik pred iztekom ustavnega roka za novo predsednico države izvolil ekonomistko Justino Široka Pula in tako končal večmesečno institucionalno krizo. Predtem je sprejel novi zakon o posebnem sodišču za vojne zločine na Kosovu, s čimer je del opozicije pogojeval sodelovanje pri izvolitvi predsednika države. Pred referendumsko nedeljo so k udeležbi na referendumih pozvali tudi v reprezentativnih sindikalnih centralah. Rešitvam, o katerih bodo volivci odločali v nedeljo, nasprotujejo, so izpostavili v izjavi petih sindikalnih central. Obenem vse volivce pozivajo naj se pred glasovanjem seznanijo z vsebino referendumskih vprašanj. V napadu z nožem na srednji šoli na Poljskem je bilo ranjenih najmanj 8 ljudi, med njimi 2 huje. Policija je 19-letnega storilca aretirala. Med ranjenimi so tako dijaki kot učitelji. Reševalci so povedali, da so poškodovani 3 odrasli in 5 najstnikov.
0: Vreme.
1: Padavine se bodo okrepile in se postopno širile v notranjo Slovenije. V zahodni in južni Sloveniji bodo možne tudi nevihte. Jutranje temperature bodo od 9 do 17. Čez dan bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo sprva še na severovzhodu. Dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj.
2: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda 2 programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
4: Vodenje projektov res ni enostavno.
5: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
6: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
5: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
8: Dobro jutro in pozdrav na ceste, mokre so in spolske, tako da previdno kamorkoli vas že pelje pot, srečno in varno do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
9: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
8: Dobro jutro, ekipa. Kava že diši, četrtek pa ponuja novi 24 ur za ustvarjanje lepih spominov. Naj nam čas hitro in lepo mine. Andreja, sem po tedenskem premoru ponovno v vaši družbi vse tja do 10. ure. Dobrodošli, 6 in 6 minut. Za začetek pa Saša Lendero, kaj mi delaš? Dobro jutro.

prva kava. Najboljša glasba, popolna jutranja kombinacija. Na Radiju Velenje.

0: Blue Lagoon za četrtkovo dobro jutro, s polno veliko pozitivne energije, 6:12 je ura. Je kar težko recimo po odličnem tednu oddiha priti na delovno mesto, ampak z eno samo mislijo, se bo spet prišel kmalo tisti čas, ko gremo na toplo in seveda uživati. Tukaj pa je realnost, treba je delati, delo krepi človeka in ga tudi osvobaja. Malo za heci in malo za res, se kar pozna tale tema na vse zgodaj, še pa dežne kapice, bi človek poležaval še nekaj trenutkov, ampak tisti, ki morate ostati niti delati, je pač treba delati. Danes bomo sončni vzhod dočakali nekje 7:07, sončni zahod pa 6:45 zvečer. To pomeni trajanje dneva 11:19.
1: Jesen je najlepša v družbi Radia Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Jasmina Škarja.
2: Župan Peter Dermol je na srečanju s krajani ob gradnji tretje razvojne osi poudaril, da se občina pri gradnji sproti uči iz izkušenj na terenu, tudi iz Škal.
3: Ne glede na to, da bo naše mesto v tem delu prekopano, bo teh vplivov na samo gradnjo oziroma vplivov gradnje na same stanovalce veliko, veliko manjše, kot je v tem trenutku Škale. Tako da tukaj pričakujem, da bo lokalna skupnost vključena v redno koordinacijo izvajanja samega projekta in da bodo skupaj z nami seveda tudi usklajevali in načrtovali vse tiste potrebne ukrepe.
2: Velenjski župan je v sredo tudi pripravil sprejem za predstavnike gospodarstva, podjetnike in druge ključne akterje razvoja Velenja. V ospredju so bile razvojne priložnosti in prihodnost gospodarstva, ki jo bodo zaznamovali nove poslovne površine, stara elektrarna, center prihodnosti in tehnološki park Velenje Tech Hub. Velenje ostaja pomembno regionalno gospodarsko središče. Stopnja brezposelnosti se je med letoma 2020 in 2025 znižala z 9,97 na 4,6%. Dodana vrednost na zaposlenega pa se je povečala 37.463 na 56.811 evrov.
0: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
4: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
5: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
0: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

Nekaj nežnega, lepega, romantičnega na vse zgodaj. Dobro jutro, rock and band, vedno bom le tebe ljubil. 6 minut je do 6:30 zjutraj, no po daljšem času bomo danes spet deležni padavin, močnejše in pogostejše bodo na zahodu in jugu države. Agencija za okolje za jugozahod izdala oranžno vremensko opozorilo pred možnimi dolgotrajnimi nalivi, ki pa se bodo predvidoma prožili predvsem ob pregradah. Malo je to zakomplicirano, ampak če potegnemo črto, to pomeni, da ko končamo z delovnimi obveznostmi, bomo pa lahko na kamot tudi počivali. Več o vremenu že po naslednjih skladbah, tako da ostanite v naši družbi. Če greste na delovno mesto, v šolo ali pa ravno kar domov, previdno, varno in počasi.

0: Goran Karan, splitska serenada, dobro jutro, minuta je do pol sedme ure, preverimo, kakšne so temperature. Velenje 14 stopinj, Dramlje 13, Slovenj Gradec 15 in Uršlja Gora 9 stopinj. Danes večinoma oblačno, s padavinami, ponekod možne, tudi nevihte z nalivi, nekaj več jasnine bo na severovzhodu, bodo pa najvišje dnevne temperature do 23 stopinj. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, če smo pa malce radovedni, kako in kaj za vikend, naj povem, da bo oblačen, a večinoma suh.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste, mokre so in spolzke previdno. Zastoji, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom, na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in z nasmehom do cilja. Če opazite kontrolo zastojne srečo, tu smo, povejte, da lahko informacijo delimo z ostalimi. 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Ena lušna, Nuša Darenda, Radio na glas, na štiri oči. Dobro jutro, četrtek, danes pišemo 8. oktobra, 6:30.

0: Noroskop.
1: Dobro jutro, 20 minut je do 7 ure. Noroskop za 8. oktober pravi takole. Oven. Čutili boste potrebo po zaključku starih zadev, zbranost vam bo pomagala razrešiti dolgotrajno dilemo. Bik, čas je za praktičen pristop. Ne kuhajte zamero v sebi, temveč odkrito spregovorite o svojih občutkih. Dvojčka, izkoristite dan za druženje in komunikacijo, saj vam lahkotna energija prinaša nove navdihe. Rak, posvetite se domačemu okolju in si privoščite nekaj trenutkov miru ter čustvene varnosti. Leo, vaša karizma bo izstopala, vendar bodite pozorni, da prisluhnete tudi mnenju drugih. Devica, z natančnostjo boste zlahka opravili zaostanki in obveznostmi, uredili pa boste tudi svoje misli. Tehnica, to je vaš čas, močna energija podpira vašo samozavest, ravnovesje in osebne odločitve. Škorpion, globoka in pozitivna energija vas vabi k razmisleku o prihodnjih korakih in željah. Ljubezen je na višku. Strelec, odličen dan za raziskovanje, šport ali načrtovanje nove postolovščine, ki širi obzorja. Kozorog, delovna disciplina se obrestuje, a si ne nalagajte preveč bremen hkrati. Vodnar, sveže ideje in izvirnost vam prinašajo preboj pri reševanju vsakodnevnih izzivov. In še ribi, prepustite se intuiciji, ustvarjalnost in sočutje boste v spredju vašega dneva. Jaz pa pravim samo pozitivno in z nasmehom novim zmagam naproti.
0: Noroskop. Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Radio Velenje. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Prošoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Prošoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
3: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k Križniku v Gaberke.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 0880 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov. Ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
8: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
9: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
10: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

Boris Novković nas je popeljal v četrtkovo jutro, pravkar pa sem dobila sporočilo, da direktori že delajo malo za hec in malo za res. Po prijetnem odihu je čas za jutranjo rekreacijo, dobro kavico, veliko dobre volje in nasmeha. Viktori, sem točno tak, tole pa je posebna glasbena želja za koroški konec, za Dolgo brdo, Bojan in Karla, Radio na glas in uživajte.

0: Čudoviti Viktori, sem se prav nasmejala, ko sem poslušala tole besedilo. Ona čaka, jaz pa zaspim. Veliko krat se, drage dame ali pa gospodje, to tudi zgodi. Ampak dajmo malo na poskok o tem četrtkovem jutru 8. oktobra. 5 minut je do 7. ure, kako je z našimi dvomi. Dajmo si privoščiti eno pozitivno lepo misel za krasen četrtkov dan. Jana Titan, izvoli.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje.
2: Dobro jutro in z zaupanjem v nov dan. Naši dvomi so izdajalci in zaradi njih veliko krat izpustimo dobre priložnosti, je zapisal William Shakespeare. Naj vas danes pogum vodi tja, kamor vas dvomi ne bi nikoli spustili.
1: Jutranji navdih na Radiu Velenje. Radio Velenje.

0: Royal Flash, rad te imam. A ni to lepo slišati na vse zgodaj, da nam nekdo reče, rad te imam, ljubim te. Čez nekaj trenutkov pa prihaja v našo družbo, Dadi Das.
1: Srečen, ko se s tabo dobro imam, ker vem, da misliš na me ko...
0: Srečen, srečni smo vsi, danes je četrtek, jutri že petek in potem spet vikend za marsikoga prost. Tole sledi v nadaljevanju po svežih aktualnih novicah, dobro jutro ob dišeči kavici in glasbi na kamot na Radio Velenjem.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Predčasno glasovanje na referendumih mogoče še danes. Francoski premier za konec meseca napovedal ukrepe v odziv na proteste dijakov. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Predčasno glasovanje pred nedeljskim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in treh posvetovalnih referendumih je mogoče še danes. Volivci lahko glas oddajo med 7 in 19 uro. Predčasno glasovanje poteka od torka. Prvi dan se je po podatkih okrajnih volivnih komisij predčasnega glasovanja udeležilo 21.277 volivk in volivcev oziroma 1,25% vseh volivnih upravičencev. Francoska vlada bo konec meseca predstavila prve odločitve v odziv na množične proteste dijakov, na katerih ti že več kot teden dni zahtevajo več sredstev za izobraževanje in boljše učne pogoje, je sporočil premier Sebastien Lecornu. Ob tem je vnovič zanikal, da so varnostnim silam odredili nasilno konfrontacijo s protestniki. Jeza mladih ne prihaja kar od nikoder. Ne moremo ostati ravnodušni do stiske, ki jo izražajo, je državljanom v televizijskem nagovoru še sporočil Lecornu. Na prvem posvetu Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino v okviru priprave šolske reforme so udeleženci razpravljali predvsem o učnih načrtih in kritičnem mišljenju. Strinjali so se, da znanje ni kopičenje vsebin, ampak uporaba informacij, kar je osnova kritičnega mišljenja, je povedal član strokovnega sveta za reformo Borut Stojiljković. Slovenski kolesarski as Primož Roglič je na zadnji preizkušnji domačega evropskega prvenstva osvojil zlato kolajno v vožnji na čas. 36-letni zasavec je na 22,1 km dolgi trasi za 7 sekund ugnal srebrnega Francoza Bruna Armirala. Tretji je bil prav tako Francoz Maxime de Comble. Drugi slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 18.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnih, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
2: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči Etektum.si.
7: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
8: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
9: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Promet na Radiu Velenje.
10: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke previdno. Zaradi prometne nesreče na regionalni cesti Vojnik Celje oviran promet v Celju. Na Mariborski cesti v križišču pri avtocestnem priključku Celje Center pravi Maja. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite prometno nesrečo, zastoj kontrolo, tu smo na nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
11: Radio Velenje.
0: Na komot.
12: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
10: Dobro jutro, družba. Naj bo današnji dan obsijan z mirnostjo v srcu in iskricami v očeh. Če pa priznamo, zelo malo je potrebno za našo srečo, veliko smeha, veliko dobre, volje in seveda najboljša družba. 7 in 5 minut, dadi dasin. Srečen.

jaz revo zbiram voljo, da te ogovorim. A ti, frajerka, ne pustiš mi, da te prehitim. Kar naenkrat pred mano sama si. In le tvoj pogum je bil kriv, da sem s teboj lahko spregovoril. V bistvu

0: Z dobro energijo in dobro glasbo gremo četrtkovim zmagam naproti 7 in 12 minut je ura. Dobro jutro. Na kotrkališču v Sončnem parku Velenje je bil včeraj županov praznični sprejem. Gre za tradicionalni vsakoletni sprejem. Župan mestne občine Velenje Peter Drmol se je zahvalil prostovoljcem, gasilcem, članom civilne zaščite in reševalnih služb, krvodajalcem, policistom, mestnim redarjem ter reševalcem nujne medicinske pomoči. Proglasili pa so tudi naj prostovoljce, sicer pa vsem skupaj iskreno čestitamo in lahko rečem samo hvala, ker ste.
1: Zapleši med listjem z Radijem Velenje.
0: Mi pa plešemo dalje, Max Band, bo treba mal zalivati. Tole mi je sicer malo sumljivo, zato ker zunaj dežuje, rože so zalite prav tako vrtovi, morda pa je treba zaliti kaj drugega. Malo za hec in malo za res, dobro jutro, 7 in 13 minut.

0: Aktualna minuta.
1: Dobro jutro, z vami sem Mitja Čretnik. Eden najuspešnejših in najbolj prepoznavnih slovenskih parašportnikov vseh časov, Franček Gorazd Tiršek, je pri 51 letih sklenil tekmovalno pot. Težave z zdravjem, sooča se z okvaro hrbtenjače, mu preprečujejo, da bi se še naprej ukvarjal z vrhunskim športom. Športne kariere ni želel vleči v nedogled.
2: Če bi telo imelo še to moč, v bistvu bi mi nudilo, da lahko vrhunsko treniram, da lahko delam stvari, kot vem, da jih je potrebno delati za vrhunske rezultate, bi vsekakor še vztrajal. Na nek način se mi pa ne zdi pošteno do ostalih članov reprezentance, da bi se jaz ustvarjal neki privilegij, da bi mogoče malce delal po svoje, ne bi delal tako, kot je treba in da bi na nek način hotel izstopati v reprezentanci. Mislim, da tam je najbolj potrebno ekipni duh, da so vsi enaki in da vsi čutijo, kaj morajo, da pridejo do uspeha.
1: Tiršek, tudi član strelskega društva Mrož Velenje in večkratni športnik leta invalid v mestni občini Velenje, je največji pečat pustil na paraolimpijskih igrah, na katerih je osvojil 5 odličij in s tem postal eden najboljših parastrelcev na svetu. Na igrah v Parizu je osvojil tudi naslov paraolimpijskega prvaka.
3: Radio Velenje.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
3: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
6: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Kvatropirci v štajerske kleti. Dobro jutro, 9 minut je do 7:30. Dešeča jutranja kavica, glasba na kamot, najboljša kombinacija in zraven listanje naše spletne strani nascas.svet24.si. Veliko zanimivega aktualnega branja. Otroci žal ne morejo kar na pauzo, dokler mama ne ozdravi. Priznanje najprostovoljcem so podeljena, tudi o tem lahko preberete marsikaj zanimivega. Kako napreduje gradnja novega vrtca v Mislinji in Slovengradec, kaj nastaja ob bazenu, hrana se draži, kmetje dobivajo manj, kdo pobere razliko in pa največja šoštanska investicija pred ciljem, kaj prinaša novi športni park. Sicer pa ne pozabite, dragi moji, danes je četrtek, 8. oktober, to pomeni, da je šla sveža aktualna številka tednika Naš čas.
1: Vse, kar se dogaja v naši regiji in širše. Vse pomembne informacije so zbrane na enem mestu. www.nascas.si. Klikni tudi ti. Z vami Radio Velenje.
0: Julijana v naši družbi biži sa mnom, mala moja. Jaz bi takoj šla v tople kraje, kjer je brez skrbi in sama vročina. Uživajmo skupaj. Dobro jutro.

0: Sara Lampričnik v naši družbi. Pol 8 ura, kakšne so temperature? Velenje 14 stopinj, Šentjur 13, Ravne na Koroškem 14 in Ušlja Gora 9 stopinj. Danes večinoma oblačno, s krajevnimi padavinami, ponekod možne tudi nevihte z nalivi. Bodo pa najvišje dnevne temperature do 23 stopinj. Jutri oblačno, vikend pa oblačen, a večinoma suh in primeren za crkljanje.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom, na Štajerski avtocesti, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite zastoj žival na cesti, nedelovanje semaforjev, povejte na znano brezplačno 0813-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Dobro jutro z nasmehom v nov dan, novim zmagam naproti. Minuta je čez pol osmo.

0: Pop Design, pokliči me nocoj. Dobro jutro, dobar dan, 19 minut je do 8 ure. Andreja Katič, poslanka socialdemokratov, je v Velenju odprla svojo poslansko pisarno. Pisarna se nahaja na Prešernovi 1, namenjena pa je vsem občanom kot prostor za odprt pogovor in izmenjavo mnenj. Zakaj se odločila za odprtje pisarne, je Andreja Katič dejala.
1: Zaradi tega, ker želim imeti neposredni stik ljudmi. Res je, da sem se že sedaj srečevala, ampak smo koristili pisarne druge ali na občini ali smo se dobili tudi kar tako na srečanju v kakšnem lokalu. Zdi se mi prav, da ljudje vedo, kje me lahko najdejo, da se lahko dogovorimo za sestanek, predvsem pa se mi zdi, da je delo poslanca tudi pomembno v lokalnem okolju. Tako da vemo, kaj se dogaja na lokalnem nivoju, kje lahko neposredno človeku ali pa sosedski ali pa občini pomagam z svojim udejstvovanjem tudi v Ljubljani. In prav zaradi tega se mi zdi pomembno, da imam zdaj svojo poslansko pisarno in da se bodo lahko ljudje tudi tukaj oglasili pri meni.
0: Občani se nanje obračajo z različnimi vprašanji. V konkretne primere se sicer ne more opletati, lahko pa kot poslanka deluje pri podajanju različnih pobud, tudi pri sprejemanju zakonodaje. 18 minut je do 8 ure, gremo naprej z odlično glasbo Plavi orkestar. Tole poznamo. Goodbye Teens. Dobro jutro.

0: Radio Velenje. Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
1: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
2: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
3: Od prodaja avtodomov Robeta in Kartago. Van Trip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišne sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
4: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: sentimenti. Vsako jutro na Radio Velenje.
1: Dobro jutro, sem skupaj 9 minut je do 8 ure. Danes je v naši družbi Ivan Hudnik. Ja, novi svež upokojenec, ki se je po dolgem času urednikovanja na enem izmed slovenskih radijev upokojil in zdaj uživa in prepeva. In lahko rečemo, življenje glasbenikov ni nikoli dolgočasno, tudi življenje Ivana Hudnika je daleč od tega. Njegovo rojstvo se je začelo razborljivo. Rodil se je doma, ker je rešilni avto prišel malo pozno, tako da ko je mama že šla v rešilca in bi tam skoraj rodila, so jo raj odnesli nazaj v domačo kuhinjo in malo zatem se rodil na Hruševem. Še ena zanimivost je, melodijo za skladbo, ki jo bomo slišali v nadaljevanju, je napisal ravno njegov brat Drago, ki pa se pozne kot soavtor ni podpisal. Tukaj njegova legendarna Ivan Hudnik in Zelene livade s teboj.

0: Toto je Rádio Velenie. Sveže novice na Rádiu Velenie.
1: Neodplačena posojila Evropske unije bi lahko v letu 2027 dosegla 1000 milijard evrov. Šefčovič v Pekingu o uravnoteženju trgovine med Evropsko unijo in Kitajsko. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Neodplačena posojila Evropske unije bi lahko do konca prihodnjega leta dosegla 1000 milijard evrov, je danes v letnem poročilu o izvrševanju proračuna Evropske unije za leto 2025 ocenilo Evropsko računsko sodišče. Obenem je opozorilo na breme tega dolga za prihodne proračune. Pri lanskem izplačevanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost so medtem ugotovili določene nepravilnosti in izdali mnenje s pridržkom. Od 37 plačil nepovratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornosti 9 ni bilo v skladu z naprej določenimi pravili. Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič bo danes in jutri v Pekingu s pristojnim kitajskim ministrom Wangom Wentaom razpravljal o ukrepih za uravnoteženje trgovinskih odnosov med Evropsko unijo in Kitajsko. Na komisiji od srečanja pričakujejo prve konkretne rezultate dialoga, ki so ga zagnali konec junija v Bruslju, ko so voditelji držav članic Evropske unije Brusel pozvali naj pripravi ustrezna orodja za uravnoteženje trgovinskih odnosov med stranema. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretjem krogu Lige prvakov v Parizu izgubili proti PSG-ju s 35-46. Celjska ekipa je doživela tretji poraz v skupini C, pred gostovanjem v francoski prestolnici je klonila tudi proti hrvaškemu Zagrebu in danskemu Olborgu. V slovenski ekipi sta bila v Parizu najučinkovitejša Aljuš Anžič z 9 in Lun Ključanin s 6 goli. Celjska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 14. oktobra, ko se bo v dvorani Zlatorog ob 18.45 znova pomerila s PSG.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo v notranjosti pa jugozahodnih, ki bo čez dan na severovzhodu tudi okrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale.
2: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, tu smo na nič 80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
7: Radio Velenje.
0: Na komot.
8: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: Dobro jutro, četrtek je že tu, vikend pa sploh ni več tako daleč. Naj bo naš korak danes lahek, delo uspešno, klepet ob kavi pa navdihujoč. Lep četrtkov dan vam želim, Andreja, vaša družba vse tja do 10. ure. In zdaj le, dragi moji, hitro telefone v roke, kaj ti na vrsti je naša tedenska?
9: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
6: Malo se bomo igrali že ves teden od ponedeljka do petka in pokrovitelj nagradne igre je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let. Iskrene čestitke. In v soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. Se veste, kaj tam potem prisotno. Hrana, jedača, pijača, seveda rojstnodnevna torta in veliko nagrad. Zdaj pa čisto enostavno nagradno vprašanje. Če ste dobro poslušali, imate odgovor na dlani. Kdaj bo veliko praznovanje ob 20. obletnici trgovsko-poslovnega centra Šoštanj? Treba je napisati samo datum in poslati SMS poročilo s pravilnim odgovorom in vašimi podatki, da bomo vedeli, komu nagrado podeliti, seveda, če boste izžrebani. Nič 31, 3x26, nagrada pa zelo mamljiva in sicer darilni paket Kmetijske zadruge Šaleška dolina.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.
7: Pokrovitelj nagradne igre je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. In ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Dobrodošli v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Ja, ker veliko pravilnih odgovorov in tudi nekaj napačnih smo že prejeli. Ne pozabite, pokrovite nagradne igre Kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let. Pomemben jubilej za Kmetijsko zadrugo Šaleška dolina, 20 let prisotnosti in ponudbe v Šoštanju, priložnost za praznovanje, druženje in zahvalo kupcem. Treba je odgovoriti na nagradno vprašanje, kdaj bo veliko praznovanje ob 20. obletnici TPC Šoštanj. Ja, dajte malo razmisliti in če ste pozorno poslušali, potem imate res odgovor že na dlani. Nagrada pa res enkratna, darilni paket Kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj povem še to, da boste to nagrado prevzeli v naši redakciji. Hitro pošljite pravilni odgovor in zraven vaše podatke nič 31 3x 26.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Pokrovitelj nagradne igre je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. In ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Dobrodošli v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina.
0: Radio Velenje. Na kamot.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: V zdravstvenem domu Velenje izvajajo projekt digitalne preobrazbe zdravstva. Kot je povedal direktor zdravstvenega doma Velenje Janez Kramar, so uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za zdravje v treh sklopih.
3: En del je sklopa, ki je prehod na brezpapirno poslovanje zdravstvenih izvajalcev, ki smo dobili v vrednosti 15 000 evrov optične čitalnike, ki bo služili za e-kartone. V sklopu B smo, temu se reče zdravje nadaljavo, nabavili 155 računalniških zaslonov za potrebe ambulanc, to je približno 25 000 evrov. Dejansko gre za nadgradnje e-kartona, kasnejši zven portala in pa še nekaj drugih digitalnih rešitev in pa še v sklopu C, to je bo prepoznava govora, kjer smo nabavili 12 mikrofonov v vrednosti 2700 evrov in ta tehnologija pač omogoča zdravstvene delavce hitrejši vnos podatkov, diktiranje izvidov in pač olajša administrativne obremenitve. Tako da vse skupaj je vrednost nabavljene opremljene nekje skoraj 44 tisoč evrov in to v celoti financira Ministrstvo za zdravje.
2: Z uvedbo digitalizacije se nadejajo hitrejše in kakovostnejše obravnave, pacienti pa bodo lahko hitreje prišli do rezultatov diagnostike in zdravljenja.
4: Radio Velenje.
5: V gostilni Križnik je danes za malico špageti carbonara, solata ali oktobrski zrezek kroketi solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabljeni k Križniku na dobro malico.
6: Vodilni ponudnik e-mobilnosti. Pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo ter največja mreža javnih polnilnic tako doma kot v tujini. Začnite svojo pot k čistejši prihodnosti že danes. Megatel, vaša najboljša izbira za e-mobilnost.
7: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
8: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Prav lušno nagradno igro imamo danes. Pokrovitelj je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let in v soboto 24. oktobra bo pri njih zelo, zelo veselo. Sicer pa kaj lahko najdemo v TPC Šoštanj? Ponudbo za dom, vrt in kmetijo, kmetijski repromaterial, opremo in pripomočke za kmetovanje, mehanizacijo, gradbeni program, izdelke za vsakodnevne potrebe, pomoč in svetovanje pri izbiri. In zdaj enostavno nagradno vprašanje, kdaj bo veliko praznovanje ob 20. obletnici trgovsko-poslovnega centra Šoštanj. Napišite datum in vaše podatke, potem pa nekaj minut pred 9. uro nekoga izžrebamo, nagrada pa darilni paket kmetijske zadruge Šaleška dolina in nagrajenec nagrajenka prevzame to nagrado v naši redakciji. Pošljite SMS 031 3x26.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Pokrovitelj nagradne igre je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. In ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Dobrodošli v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina.
3: Naredimo si najbolj čudovito jesen. Z Radiem Velenje.

0: Luka Bas in Konoba, mi si privoščimo dišečo jutranjo kavico s kodelica čaja in preverimo temperature v tem trenutku. Velenje 14 stopinj, Celje 13, Dravograd 15 in Uršlja Gora 9 stopinj. Imamo pa romantično, deževno četrtkovo jutro. In takšno bo ves dan, temperature do 23 stopinj, tudi jutri oblačno. Za vikend, če imamo kakšne posebne plane, naj povem, da bo oblačno, a večinoma suho vreme.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobro jutro in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke, previdno. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno varno. Počasi do cilja, če opazite kontrolo za stojne srečo, povejte na znano brezplačno 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Nina Pušlar, ki je pred časom postala mamica, ima sinčka. Iskrene čestitke, veliko nepozabnih in lepih trenutkov zdaj pa v naši družbi s pesmijo Vprašanje srca. Dobro jutro, dober dan, dve minuti sta čez pol deveto.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: Vse veste, da je treba hitro poslati SMS sporočilo s pravilnim odgovorom in lepo vas prosim, da zraven napišete tudi vaše podatke, ime, priimek in seveda naslov. Poslovni center Šoštanj, trgovsko-poslovni center kmetijske zadruge Šaleška dolina 24. oktobra praznuje 20 let in med 11. in 14. uro bo zelo zanimivo. Vabijo vas pred svojo poslovalnico v Šoštanj na veliko praznovanje. Torej, 20. rojstni dan, praznično dogajanje in druženje, obiskovalce pa čakajo tudi nagrade, tako da se jim pridružite. Nagrado pa lahko osvojite tudi danes na Radiu Velenje, če boste pravilno odgovorili na nagradno vprašanje. Kdaj bo torej veliko praznovanje trgovsko-poslovnega centra Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let? Napišite samo datum in pošljite pravilni odgovor na nič 31 3x 26. Nagrada pa darilni paket kmetijske zadruge Šaleška dolina in po nagrado pridete v našo redakcijo, pa skupaj z nami spijete še eno odlično kavo.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Pokrovitelj nagradne igre je kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. In ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Dobrodošli v kmetijski zadrugi Šaleška dolina.
3: Naredimo si najbolj čudovito jesen.

0: Radio Velenje.
1: V gostilni Križnik je danes za malico špageti carbonara, solata ali oktobrski zrezek kroketi solata. Ob malici tudi dnevna juha. Po naročilu pa lahko izbirate še med več kot 30 meniji okusne kulinarike. Vabeni k Križniku na dobro malico. Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
2: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.

0: Odgovorite in osvojite. Nagradna igra na Radiu Velenje.
1: In to tedenska nagradna igra, pokrovitelj je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let. In v soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanj na veliko praznovanje. Ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Kdo pa danes prejme nagrado z naše strani? Spraševali smo vas, kdaj bo veliko praznovanje ob 20. obletnici trgovsko-poslovnega centra Šoštanj. Ja, seveda, odgovor je pravilni 24. oktobra in zdaj je treba nekoga izžrebati, ki prejme nagrado, darilni paket Kmetijske zadruge Šaleška dolina in po to nagrado je treba priti v našo redakcijo. Nagrajenec pa je danes moški in to je Sandi Albrecht iz Velenja. Iskrene čestitke, ostalim pa več sreče že jutri med 8 in 9 uro.
0: Nagradna igra na Radiu Velenje.
2: Pokrovitelj nagradne igre je Kmetijska zadruga Šaleška dolina, trgovsko-poslovni center Šoštanj, ki letos praznuje že 20 let. V soboto 24. oktobra med 11. in 14. uro vas vabijo pred svojo poslovalnico v Šoštanju na veliko praznovanje. In ne pozabite, z nagradnim kuponom, ki ga prejmete na blagajni, lahko sodelujete tudi v njihovi nagradni igri in se potegujete za izjemne nagrade. Dobrodošli v Kmetijski zadrugi Šaleška dolina.
0: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Koalicija pod vodstvom Saudske Arabije napadla hutijevske vojaške cilje. V Madridu umrla upokojenka, katere izselitev je sprožila množične proteste. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Potem, ko so jemenski hutijevci včeraj prevzeli odgovornost za napade na Saudsko Arabijo, je koalicija pod vodstvom Rijada, ki podpira vladne sile v Jemnu, zadela 82 hutijevskih vojaških ciljev, je včeraj sporočil tiskovni predstavnik koalicije Turki Al-Maliki. Med cilji so bili izstrelišča raket, poveljniški centri ter skladišča raket in orožja. Hutijevci pa so danes izjavili, da so ponovno napadli letališče v Rijadu. Ob tem so letalske družbe ponovno in po lastnih navedbah zadnji pozvali naj se izogibajo saudskemu zračnemu prostoru. Umrla je 87-letna upokojenka Marie Carmen Abascal iz Madrida, katere prisilna izselitev je v Španiji septembra sprožila proteste zaradi stanovanske krize, je sporočila Madridska zveza najemnikov. Marie Carmen je postala simbol upora proti nebrzdanemu naraščanju cen nepremičnin in pomankanju zaščite najemnikov. Španski sindikati so napovedali splošno stavko zaradi stanovanskih razmer in plač, ki naj bi potekala 11. novembra. Slovenska ženska futsal reprezentanca je s porazom proti Italiji z 0-3 začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Danes se bodo varovanke selektorja Draga Adamiča v Laškem pomerile s Francijo, ki je z 2-5 klonila proti Španiji. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2027, ki ga bo gostila Hrvaška, nastopa 16 reprezentanc. Zmagovalke 4 skupin ter 2 najboljši drugouvrščeni reprezentanci se bodo uvrstile na Euro, preostali drugo uvrščeni reprezentanci pa bosta novembra igrali dodatne kvalifikacije za zadnje prosto mesto.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopralj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
5: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hura družinskem dnevu.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Dobro jutro, dobar dan in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke radarje na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu nas opozarja Darja. Promet je zaradi prometne konice še vedno povečan na cestah proti večjim mestom na Štajerske autocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in strpno do cilja, če opazite zastoj nesrečo kontrolo, tu smo na 0-80-13-02.
0: Skupaj tudi na poti. Dobro jutro in veselo nov dan. Radio Velenje.
4: Radio Velenje.
0: Na komot.
7: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
6: Dobar dan, družba. 9:06 minut je ura. Naj nam današnji četrtek prinese tiste drobne, nepričakovane trenutke sreče, ki narišijo nasmeh na obraz za ves dan. In jaz, če bi bila zdaj doma, veste, kaj bi počela? Ulegla bi se na posteljo in poslušala Dežne kapljice. Dobro jutro, dobar dan. Gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je naš glasbeni prijatelj Miran Rudan, Cvetje in vrtovi. Pa še dober vrtnar zraven. Dobra kombinacija.

0: Nekaj sladkega, Alabama, 9 in 12 minut je ura. Dobro jutro, dober dan, deževen četrtkov dan je, ampak mi smo dobro volje in dobro razpoloženi. Zdaj pa gremo malce na Velenjsko jezero, kjer poteka tradicionalni podjetniški zajtrk in tam se mudi tudi naša Jasmina Škarja. Preverimo, kaj se dogaja. Živjo!
1: Ja, lepo zdrav, dragi poslušalci in drage poslušalke. Danes na tole deževno jutro smo se odpravili na Velenjsko plažo, ki je sicer turobna, ampak vendarle tukaj se veliko dogaja. Redni podjetniški zajtrki, tudi današnji bo eden takšnih in ti podjetniški zajtrki, ki jih organizira Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica, imajo prav poseben pomen, pomen mreženja, spoznavanja, sklepanja poslov in še marsikaj drugega. Kdo se predstavlja danes in kako potekajo ta srečanja, pa nam bo povedal direktor gospodarske zbornice Rok Plankl. Rok, lepo pozdravljeni, povejte, kakšno srečanje je danes in predvsem kdo se predstavlja in zakaj.
2: Ja, lepo zdrav še z moje strani, pravkar poteka naš tradicionalni, zdaj že lahko rečem tradicionalni, že 3 leta se poteka poslovni espresso, kjer se vsak drugi četrtek v mesecu predstavljajo podjetja z njihovo vizijo, strategijo in pa seveda z novimi poslovnimi idejami. Tako kot ste omenila, seveda je ideja in želja vseh nas, da se povezujemo, da raziskujemo in predvsem to, da znamo sodelovati tudi v prihodnje in da iščemo vse tiste prepotrebne sinergije. Tako kot ste omenili, poteka predstavitev podjetja, sicer ne iz naše regije, podjetje Countix, ki zelo aktivno deluje na področju integracije umetne inteligence in predvsem na področju integracije v računovodstvo. Tako da vsi tisti, ki imajo določene izzive, tako računovodski servisi kot tudi podjetja, je ta doprinos oziroma vse te nove informacije so za njih več kot dobrodošle.
0: Ja, očitno je zelo, zelo živahno. Jasmina in Rok, hvala lepa in vabljeni tudi vi.
3: Tudi hladni dnevi so lahko čudoviti. Z radijem Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Dobar dan, z vami sem Mitja Čretnik.
2: Na zboru krajanov Stare vasi v Velenju so predstavniki Darsa, izvajalcev del in velenjske občine predstavili potek gradnje sklopa A tretje razvojne osi. Krajane so najbolj zanimali vplivi gradnje na vsakdanje življenje. Opozorili so na hrup, prah in tresljaje, saj je po njihovih navedbah na bližnjih cestah že zdaj veliko tovornega prometa. Velenjski župan Peter Drmol je povedal, da bodo vplivi gradnje na prebivalce Stare vasi kljub velikemu posegu manjši, kot so trenutno v škalah.
3: Moče v Stare vasi, ne glede na to, da bo naše mesto v tem delu prekopano, bo teh vplivov na samo gradnjo oziroma vplivov gradnje na same stanovalce veliko, veliko manjše kot v tem trenutku škale. Tako da tukaj pričakujem, da bo lokalna skupnost vključena v redno koordinacijo izvajanja samega projekta in da bodo skupaj z nami seveda tudi usklajevali in načrtovali vse tiste potrebne ukrepe. Naša naloga pa je, da smo seveda aktivni tudi s krajevno skupnostjo in konec konca tudi z civilno družbo, da vidimo, kje so izzivi v določenem trenutku, da čim hitreje se tiste izzive tudi naslovimo.
2: Najbolj polemična razprava se je razvila okoli pokritega vkopa, saj bo rešitev zdaj drugačna, kot je bilo prvotno načrtovano in bo ta krajši.
4: Radio Velenje.
5: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
7: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
8: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
7: Vedno dobro založeni.
8: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
9: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.

0: Naš čas.
1: Tako je, četrtek je danes, to pomeni, da je šla sveža aktualna številka tednika Naš čas, ki prinaša ogromno zanimive vsebine, več o tem pa naša odgovorna urednica Maja Oderlap-Grobelnik. Dobro jutro, dobro dan.
2: Dobro dan.
1: A te že kaj zebe?
2: Ja, ob večerih pa res. Saj so temperature kar ne, že take, da če imaš doma kamin, je zelo priročno.
1: Ja, sem videla, da ste ga že zakurili. Kaj prinaša letošnja topla ali hladna zima?
2: Ja, vsekakor je pa treba vedeti, da bomo slej ko prej morali vsi zakuriti, ne? Ali radiatorje, talno gretje, kakorkoli že. V Velenju seveda za ogrevanje skrbi komunalno podjetje Velenje, Tež pa določa ceno. Kaj se bo letos spremenilo, občini obe, tako Velenjska kot Šoštanjska, napovedujeta, da bosta pomagali najranljivejšim s toplotnim dodatkom. Kako se bo cena gibala, kakšna je, ali se obetajo podražitve pa v našem času?
1: Letošnje leto v znamenju volitev pa se mi zdi tale prispevek zelo zanimiv, koliko moči ima občinski svetnik.
2: Ja, mi kar raziskujemo take reči, najprej smo pod drobnogled vzeli pristojnosti županov, tokrat pa občinskih svetnikov. Torej moramo vedeti, kaj oni lahko, česa pa ne morejo. In dobro je vedeti tudi, da imajo tako koalicijski svetniki kot tudi opozicijski enake pravice.
1: Sicer pa včeraj je bil tradicionalni županov sprejem za prostovoljce, razglašeni so tudi najboljši.
2: Ja, tudi najboljše objavljamo v aktualni številki, seveda pa obenem tudi naša zahvala vsem prostovoljcem, ne samo nagrajenim, delajo brez pričakovanj in to je res tisto, kar bogati našo skupnost.
1: Kaj pomeni to, da imamo v Velenju tudi poslansko pisarno?
2: Ja, v Velenju imamo po novem poslansko pisarno, Andreja Katič, socialni demokrati, odprta poslanska pisarna na Prešernovi. Mi smo z Andrejo poslanko, torej Katičevo, govorili, povedala nam je, kdo se lahko pri njej oglasi in zakaj se je sploh odločila, da pisarno odpre.
1: In še tole mi je zelo zanimivo, včasih človek potrebuje samo nekoga, ki ostane.
2: Ja, govora je o 10. oktobru, takrat obeležujemo Svetovni dan brezdomstva. Mi smo se pogovarjali z Brigito Šinigoj, ki ima opravka z brezdomci v Velenju in Šaleški dolini. Kaj nam je povedala? Kar nekaj zelo takih pretresljivih zgodb imajo v društvu Hiša in vredno jih je prebrati.
1: In še misel, ki je zelo, zelo lepa.
2: Ja, ta je pa malo posebna, ni lokalna, je pa vsekakor pomembna za vse nas. Stvari nikoli ne potekajo tako dobro, da se človek ne bi bal, pa tudi ne tako slabo, da ne bi mogel upati.
0: Naš čas vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Naročite ga lahko tudi na telefonski številki 03-898-1750. Berite Naš čas, za vas pišemo zgodbe.
3: Radio Velenje.

0: Noč ima, dan ima, 9:30, če ste ravno pri poznem zajtrku že malici, vam želimo dober tek in jajčka vedno pašejo. Kakšne so temperature? Velenje 14 stopinj, Šmartno Paki 15, Črna na Koroškem 13 in Uršlja Gora 9 stopinj. Danes oblačno, s krajevnimi padavinami, možne tudi nevihte z nalivi, bodo pa najvišje dnevne temperature do 23 stopinj. Tudi jutri oblačno, za vikend, če imamo kakšne posebne plane, no jaz bom delala. Bo pa oblačen vikend, a večinoma suh.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan in pozdrav na ceste. Mokre so in spolske. Radarje na Ljubečni pri Celju pri gasilskem domu nas opozarja Martina. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah proti večjim mestom na Štajerske avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Previdno, varno in seveda strpno do vašega cilja. Če vi v tem trenutku pazite radar, zastoj, žival na cesti, poročajte na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: na današnji dan.
1: 20 minut je do 10 ure. Nekaj sem še dolžna povedati, kaj je pisala zgodovina na današnji dan, ko pišemo 8. oktobra. Leta 1826 se je rodil slovenski pisatelj, jezikoslovec in politik Luka Svetec. Po njegovih predlogi smo Slovenci dosegli enotnost knjižnega jezika. V noči na 8. oktober leta 1941 so borci Štajerskega bataljona napadli mesto Šoštanj. To je bil prvi partizanski napad na mesto v Sloveniji in ena prvih večjih partizanskih akcij v Sloveniji v tem letu. Leta 1966 je bila kot prva zbirka muzeja na Velenjskem gradu odprta zbirka slovenskega premogovništva. 8. oktobra leta 1971 so v Velenju odprli nov otroški vrtec in knjižnico z galerijo, v kateri so prvič predstavili Fojtovo afriško zbirko, ki je danes postavljena v muzeju Velenje. Istega dne pa je bilo dokončano tudi poslopje Ljubljanske banke na Rudarski cesti v Velenju. Leta 1991 je Slovenija s tolarjem stopila na pot denarne osamosvojitve. Tolar, ki je med predlogi v imenu valute premagal Klas, Krono, Karant, Lipo in še nekatere druge, je luč sveta ogledal nekaj čez polnoč 8. oktobra. In še tale podatek, na današnji dan leta 2004 je Peter Mankoč na svetovnem prvenstvu v plavanju osvojil bronasto medaljo. Še enkrat čestitke za ta uspeh, če pa vi danes karkoli praznujete, želimo vse najboljše.

0: Radio Velenje.
1: Zdaj le pa gremo za zasedbo Pepel in kri na vrh nebotičnika in pričarajmo sonce vse v srcu.

0: Rádio Velenie.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty. Kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
5: TPC Šoštan praznuje 20 let.
4: Kaj? Že 20?
5: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
6: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
7: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Šport na Radiu Velenje.
1: 10 minut je do 10 ure. Pozdravljeni, ljubitelji športa. Dobri 14 dni pred začetkom državnega prvenstva imajo odbojkarja Kalcit Volja kar nekaj težav. Kamniški korektor Jan Karl Jančič je moral pri 23 letih končati kariero, za nameček pa se je na turnirju v Kranju poškodoval še prvi korektor Juri Oman, so sporočili državni odbojkarski podprvaki. Predsednik kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji s ponosom govoril organizaciji. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. Andraž Vehovar.
2: Ekipa je naredila fenomenalno delo pri samem zavarovanju prog. Poleg tega pa treba povedati, da so tudi občine, ki so sodelovali v celemu projektu, naredili so od preplastitev cest, kar je po mojem mnenju res botrovalo do temu, da so se fantje lahko veliko bolj varno recimo pelali iz klanca Štefanje gore, ki je zelo zahteven klanec, hitrosti so ogromne, mladinci so se vozili 110 km na uro dol. Tako da sodelovanje vseh je bilo neverjetno in res smo lahko zadovoljni.
1: In še tole, Tina Trstenjak, članica Akademije Mednarodne judo zveze, prva ženska na položaju direktorice sojenja in članica izvršnega odbora, se je ob robu svetovnega prvenstva v Azerbajdžanu spomnila 10. obletnice zlate olimpijske kolajnike iz Rio de Janeiro 2016. Sama pravi, da o sami kolajni ne razmišlja pogosto, saj živi sedanjost. To pa je tudi vse v današnjem športu.
0: To je bil Šport na Radiu Velenje. Naredimo si najbolj čudovito jesen z Radijem Velenje, ker smo radi na kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Američanka Krista Pike po spodletelem poskusu usmrtitve spregovorila. Policisti po zažigu vozila v Medvodah prijeli 19-letnika. Vreme, večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami, Mitja Čretnik. Krista Pike, ki je prejšnji teden v Nashvilleu preživela spodletelo usmrtitev z vbrizgavanjem smrtonosnega odmerka pentobarbitala, se je v torek nepričakovano zbudila in začela govoriti, potem ko so jo v ponedeljek skoraj že odklopili od naprav, ki so jo ohranjale pri življenju, je včeraj povedal njen odvetnik Randy Spiway. Sedaj je 50-letnica budna in lahko govori, vendar ne more požirati ali premikati rok. Kljub bivanju v bolnišnici je še vedno vklenjena v lisice. Zdravstveno osebje je zahtevalo odstraniti v lisic, vendar je bila njihova zahteva zavrnjena, je povedal njen odvetnik. Policisti so včeraj na območju Medvod prijeli 19-letnika, ki je z gorivom zažgal vozilo, ki je bilo predtem ukradeno na območju Most. Nastalo je za nekaj tisoč evrov škode. Osumljencu so odredili pridržanje, po do zdaj znanih podatkih pa ni bil nihče poškodovan, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana. Ob tem so se zahvalili občanki, ki je o dogodku obvestila policijo in vsem drugim občanom, ki so svojimi informacijami pripomogli k hitri izsleditvi osumljenca. Nemški drugoligaški klub Bochum je navijačem prepovedal usklajeno skakanje na eni od tribun stadiona, saj gibanje konstrukcije, ki pri tem nastane pri nekaterih gledalcih, povzroča slabost. Inženirji so med pregledom objekta ugotovili, da intenzivno ritmično skakanje več tisoč navijačev hkrati povzroča močno nihanje tribune. Pregled konstrukcije so opravili v okviru načrta posodobitve stadiona z zmogljivostjo 26 tisoč obiskovalcev. V izjavi so navedli, da varnost obiskovalcev ni ogrožena.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Kdo trka?
5: Zima!
6: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 evra. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 evra. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet na Radiu Velenje.
9: Dobar dan in pozdrav na ceste. Mokre so in spolzke previdno. Zastoj na Štajerske avtocesti skozi delovno zaporo med Domžalami in razsepom za Dobrova proti Ljubljani. Srečno, varno in počasi do cilja, če opazite kontrolo zastojne srečo. Tu smo na nič 80 13 nič 2.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
10: Radio Velenje.
0: Na Kamot.
11: Z vami je
0: Andreja Petrovič.
9: Krasno smo preživeli tole četrtkovo jutro 8. oktobra na Radio Velenje. 10:05 je ura, gremo novim zmagam naproti, nasmejani, razigrani in polni pozitivne energije, ker pred nami je samo še delovni petek, potem pa je tukaj tudi vikend. V nadaljevanju na Radio Velenje veliko dobre glasbe, za vsakogar se bo našlo nekaj šaleška danes. Po 11. uri pa nas pozdravi naša Jasmina Škarja. Sicer pa ne zamudite naše naše nagradne igre spet jutri med 8 in 9 uro. Alenka Godec, življenje je lepo, pa še res je, pazimo na sebe.

0: Radio Velenje.
1: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
2: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, slodar in ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
3: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
4: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
5: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na Kamut. Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sprejemu za prostovoljce, ki ga je pripravil velenjski župan, o tem, da je Andreja Katič v Velenju odprla poslansko pisarno in o tem, da projekt odkupa tabornega prostora v Ribnem še vedno teče. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Župan mestne občine Velenje Peter Dormol je včeraj na kotalkališču v Sončnem parku na prazničnem sprejemu gostil velenjske prostovoljce, gasilce, člane društev z področja civilne zaščite in reševanja, krvodajalce, policiste, mestne redarje, reševalce nujne medicinske pomoči ter vse druge prostovoljce, ki delujejo v lokalni skupnosti. Sprejemom se jim je zahvalil za njihov pomemben prispevek k varnosti, solidarnosti in kakovosti življenja v skupnosti. Na dogodku so razglasili tudi najprostovoljca do 30 let, najprostovoljca nad 30 let in najprostovoljsko organizacijo Mestne občine Velenje za leto 2025. Najprostovoljec do 30 let je postal David Kuhar, naziv najprostovoljke nad 30 let je prejela Florina Ametaj, najprostovoljska organizacija pa je postalo Združenje slovenskih katoliških skavtin in skavtov lokalna enota Velenje 1. So šla priznanja v prave roke. Velenjski župan Peter Dormol pravi.
2: Vedno znova zaupam pri teh stvarih seveda komisiji, glede na to, da je tukaj mladinski center, mladinski svet, pravimo, da na mladih svet stoji, da so mladi bili tisti, ki so seveda sprejeli odločitev, komu podeliti priznanje najprostovoljca, kar se zavedam, da je vsako leto izjemno nehvaležno delo, ampak ja, verjamem in vem, da je šlo v prave roke, bi pa verjetno takšno priznanje seveda vedno lahko dobilo še veliko več ljudi, ampak takšno je pa življenje.
1: Najprostovoljka nad 30 let Florina Ametaj, predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji in predsednica kulturnega društva Lirija iz Velenja, je o prejemu priznanja povedala.
3: V bistvu sem bila presenečena, nisem pričakovala in to priznanje sprejemam z veliko hvaležnostjo in predvsem z odgovornostjo, da nadaljujemo s tem našim poslanstvom. Pomeni nam pa ogromno, zaradi tega, ker vedno rečem, da se za prostovoljstvo ne skriva nikoli samo ena oseba, temveč cela ekipa, tako da ga namenjamo v bistvu cele ekipi našega društva. Je pa vse veliko lažje, če delamo v okolju, kakršno je Velenje, ki dejansko prepozna in ceni prostovoljstvo.
1: Letos je komisija prvič podelila tudi posebno priznanje za življenjsko delo, ki ga je za več kot 60 leti prostovoljskega dela prejela Magda Žist.
4: Ja, moram reči, da sem bila presenečena, ganjena, pomeni mi veliko, nisem pa nikoli delala za priznanja ali pa nagrade.
1: Posebno pozornost so namenili Nejcu Bezjaku, ki je svoj športni podvig povezal z dobrodelnostjo. Mestna občina Velenje se je njegovemu dobremu namenu pridružila s 1000 evri za Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Župan Peter Dermol se mu je zahvalil za izjemno vztrajnost, dobrodelnost in zgled, kako športni izziv povezati s pomočjo drugim. V Velenju se prostovoljcev ne da prešteti, najdemo jih skoraj v vsaki organizaciji in društvu. Veliko je srčnih velenčank in velenčanov, ki so vedno pripravljeni pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Zato je prav, da se občasno srečamo, se skupaj poveselimo in izrazimo hvaležnost za njihov trud, je dejal velenjski župan Peter Dermol in dodal.
2: Namen je pravzaprav tega dogodka zelo jasen, torej, da želimo osveščati, da bodimo ljudje čim bolj prostovoljni, da čim več pomagamo sočloveku, ne glede na to, kaj počnemo v življenju in ko pogledamo, bom rekel, teh 205 organizacij, ki delujejo na področju prostovoljca, pa tudi konec koncev javne zavode, javna podjetja in vse tiste ljudi, ki pomagajo sočloveku tudi v svojem službenem času, potem vemo, da imamo bogato skupnost, kar se tiče prostovoljstva in da tudi danes, konec koncev, po vseh teh letih in desetletjih, vrednote našega mesta, ki izhajajo konec konca tudi iz rodarstva, seveda uspešno prenašamo tudi na mlajše generacije.
1: Mestna občina Velenje je že več let tudi nosilka naziva prostovoljstvu prijazna občina, za kar se bo prizadevala tudi v bodoče. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da je Andreja Katič v Velenju odprla poslansko pisarno in o tem, da projekt odkupa tabornega prostora v Ribnem še vedno teče. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Od minulega petka v Velenju deluje poslanska pisarna, ki jo je na Prešernovi 1 odprla Andreja Katič, poslanka SD v državnem zboru. Zakaj se je odločila za odprtje pisarne, je Andreja Katič pojasnila v pogovoru z Jasmino Škarja.
2: Zaradi tega, ker želim imeti neposredni stik ljudmi, res je, da sem se že sedaj srečevala, ampak smo koristili pisarne druge ali na občini ali smo se dobili tudi kar tako na srečanju v kakšnem lokalu. Zdi se mi prav, da ljudje vedo, kje me lahko najdejo, da se lahko dogovorimo za sestanek, predvsem pa se mi zdi, da je delo poslanca tudi pomembno v lokalnem okolju. Tako da vemo, kaj se dogaja na lokalnem nivoju, kje lahko neposredno človeku ali pa sosedski ali pa občini pomagam z svojim udestovanjem tudi v Ljubljani. In prav zaradi tega se mi zdi pomembno, da imam zdaj svojo poslansko pisarno in da se bodo lahko ljudje tudi tukaj oglasili pri meni.
3: S kakšnimi vprašanji pa se naslavljajo, prihajajo k vam?
2: Ja, največkrat gre kar za individualna vprašanja, kako bi kdo rešil svoj problem, predvsem pri počasnem delovanju ali pa nedelovanju kakšnih upravnih organov. Tam so postopki, v katere se sama neposredno ne smemo vtikovati. Veliko krat se pa iz teh osebnih zgodb potem vidi, kje je neučinkovita zakonodaja. To pa je že potem tista vloga poslank in poslancev, kjer lahko pritisnemo tudi na pristojna ministrstva in podamo pobudo, da se kaj spremeni. Je pa res, da tudi v konkretnih primerih, predvsem kar se tiče izgradnje infrastrukture ali kaj podobnega, je potrebno tesno sodelovanje tudi z občino, z županom, z občinsko upravo, tako da lahko tudi njihov glas še sama ponesem v parlament in seveda tudi na ministrstvo.
3: V veliko primerih, kot ste omenili, pa tudi poslanci nimate vseh možnosti ukrepanja. Ne?
2: Ja, poslanci imamo v bistvu na voljo le to, da lahko nenehno dajemo pobude in vprašanja pristojnim ministrstvom, ampak če si zelo vztrajen,

0: in na tiste pobude, pripombe in prošnje, ki jih dam, imajo tudi težišče na realnih tleh in da bi jih bilo potrebno in smiselno in prisluhniti in tudi uresničiti.
1: Kdaj boste, kako boste dosegljivi tukaj v pisarni?
0: Zdaj, vsak ponedeljek popoldan je tukaj sodelavka iz naše stranke, tako da vabljeni vsi občanke in občani mestne občine Velenje, lahko tudi širše, da se oglasijo sem. Najlažje pa bo seveda, če mi vsak pošle tudi dopis na andreja.katic@dz-rs.si, da se neposredno dogovorimo za sestanek, ampak vsak prvi ponedeljek v mesecu pa bom tudi popoldan tukaj, lahko tudi dopoldan, odvisno od dogovora, tako da, če ne rešujemo problemov, je pa lepo tudi, če se samo slišimo in pogovorimo.
2: Šaleška danes. Mestna občina Velenje je v letu 2026 za nakup tabornega prostora Šaleške zveze tabornikov v Ribnem pri Bledu namenila 125 000 evrov in s tem podprla prizadevanja za dolgoročno ohranitev prostora, ki je središče taborniških aktivnosti že od leta 1969. Nakup so finančno podprle tudi občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mislinja. Tabornikom do končnega cilja manjka še dobrih 115 000 evrov. Jaka Dolenc.
3: Debata v tem projektu je tekla že nekaj let v resnici. Pričemer pač ni bilo neke enotnosti o tem, kaj narediti. In šele, ko je bilo preverjeno to dejstvo, da so alternative v resnici dosti slabše, je padla ta odločitev, da je pač nakup edina prava opcija, če želimo ohraniti pogon v takšnem obsegu. Nekaj nam še manjka sicer, ampak pripričan sem, da smo že res daleč, glede na prvotno luknjo, ki smo imeli.
4: Ste rekli ste, da ste odločili, da bodo ta projekt pač speljali do konca. Kako vam lahko ljudje še pomagajo?
3: Torej, preko SMS donacij na tabor 5 ali tabor 10 pri vseh ponudnikih, kjer so pač te mikrodonacije. Tisti, ki bi želeli prispevati malo več, je na spletni strani ŠZT-ja tudi objavljena vloga in pa vse informacije o projektu. Če ne, se pa kontaktira nekoga iz zveze preko spletne strani, pa se pogovorimo.
2: K podpori vabijo posameznike, podjetja in organizacije, ki želijo prispevati k ohranitvi kajuhovega tabora za prihodnje generacije. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenjski župan včeraj pripravil sprejem za prostovoljce, na katerem so razglasili tudi najprostovoljce v preteklem letu. To so postali David Kuhar, Florina Ametaj in Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov lokalna enota Velenje 1. Posebno priznanje za življenjsko delo pa je za več kot 60 leti prostovoljskega dela prejela Magda Žist. Povedali smo tudi, da je Andreja Katič, poslanka SD v državnem zboru na Prešernovi 1 v Velenju odprla poslansko pisarno in da projekt Šaleške zveze tabornikov za odkup tabornega prostora v Ribnem še vedno poteka. Do nakupa ji manjka še okrog 115 tisoč evrov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes. Radio Velenje. Na kamot.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila, namenjena kraji podatkov, jih prepoznaj.

0: Vlada Republike Slovenije za informacijsko varnost.
1: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas. In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Celju do 1,6 milijona evrov za 4 dodatne električne avtobuse. Na gospodarskem razstavišču vrata odpira sejem Narava zdravje. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Celjska občina je za nakup 4 novih električnih avtobusov pridobila do 1,6 milijona evrov nepovratnih sredstev iz podnebnega sklada. Sredstva bodo pokrila do 80% upravičenih stroškov, z novimi avtobusi pa bo občina nadaljevala posodobitev voznega parka Celebusa. Čas dobave še ni znan, naložbo pa mora zaključiti do novembra 2028, so sporočili iz celjske občine. Občina je letos vozni park že okrepila s 3 električnimi avtobusi in električnimi kombijem. Z elektrifikacijo želi zmanjšati hrup in izpuste ter izboljšati javni potniški promet. Na ljubljanskem gospodarskem razstavišču danes vrata odpira 4-dnevni sejem za zdrav življenjski slog Narava zdravje, ki se osredotoča na področje zdravja, dobrega počutja, lokalne prehrane, gibanja in sobivanja z naravo. Kot so navedli organizatorji, sejem že več kot 50 let predstavlja osrednji slovenski sejem posvečen zdravju, naravi in trajnostnemu načinu življenja. 4-dnevni sejemski program ponuja bogato spremljevalno dogajanje s predavanji, delavnicami, predstavitvami, stavami in interaktivnimi doživetji. Predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar je ob koncu evropskega prvenstva v Sloveniji s ponosom spregovoril o dobri organizaciji. Tudi po odzivih, ki jih je prejel od tujih predstavnikov ekip, so Sloveniji priznali izjemno gostiteljstvo, sploh v primerjavi z nedavnimi prvenstvi. Kot je dejal, v Šenčurju ni našel deležnika, ki s prvenstvom ne bi bil zadovoljen. Kar se evropskega prvenstva tiče, ter po odzivih smo dobili dokaz, da tako dobro organiziranega, ne le evropskega, temveč tudi drugega prvenstva že dolgo ni bilo. Tudi svetovno prvenstvo v Montrealu pred tedni ni bilo organizirano na takšni ravni, je poudaril Vehovar.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16, najvišje dnevne od 12 do 17, Slovenski Istri do 20 stopinj.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
3: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Kdo trka?
8: Zima!
9: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
10: Munde! Jupi, jupi, živalice so tu, mrkata priditi.
11: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan, na ceste zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti proti Ljubljani mimo Domžal, so pa ceste mokre in spolzke, zato previdno in varno do vašega cilja. 080-13-02 pa je naša telefonska številka za vse prometne informacije. Pa srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Radio Velenje. Na komot.
7: To dopolne z vami
0: Jasmina Škarja.
12: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v deževnem dopoldnevu. Ja, kaže, da so prijazni in sončni dnevi za nekaj časa za nami. Pred nami pa bolj tipično jesensko vreme, dež nekoliko bolj sive barve, pa tudi jesenske zgodbe in mora biti celo tudi takšno razpoloženje. A naj vas dež ne odvrne od tega, da ostanete z nami. V nadaljevanju bomo v okviru meseca požarne varnosti govorili o požarni varnosti doma. Zakaj je javljalnik dima tako pomemben? Kako lahko pravočasno preprečimo najhujše in predvsem, kako lahko poskrbimo za večjo varnost sebe in svojih najbližjih. Ostanite z nami, nekaj koristnih nasvetov sledi, pa lepo in varno dopoldne vam želimo.

0: Radio Velenje. Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
1: Odprite INRA pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041 346 175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Bi vas doma kaj opozorilo, če bi zagorelo med spanjem? In ali bi znali uporabiti gasilnik? Ob mesecu požarne varnosti bomo govorili o javljalnikih dima in varnem ukrepanju ob začetnem požaru. Z nami bo strokovnjak z tega področja Silvo Voh, gasilec prostovoljnega gasilskega društva Šentilj pri Velinju. Z našo temo začnemo že čez dobre 3 minute.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Ponovno lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Danes govorimo o požarni varnosti doma. Že trenutek nepazljivosti med kuhanjem ali ob uporabi odprtega ognja lahko povzroči požar. Javljalnik dima nas na nevarnost opozori tudi takrat, ko je sami še ne opazimo. Silvo Voh, zakaj bi morali biti javljalniki dima del vsakega doma?
2: Letošnje leto, ko reklamirajo v mesecu požarne varnosti te javljalnike dima, in to bi mogli biti skos, da pride to neko to podzavest ljudi, da to ni samo neka modna muha, ampak to je potreba današnjega ritma ljudi, ker je vse nekaj napeto, hitro in mim grede nekaj pozabiš, letiš na drugo delo, ta stvar mala, ki ni velik draga, ki ni draga, te pa lahko reši tebe in imovino svojo.
1: Za stanovanja so priporočljivi optični javljalniki dima. Ob nakupu preverimo oznako CE in standard EN 14604. Namestimo jih skladno z navodili proizvajalca na hodnik v bližino spalnic in vsako nadstropje hiše tudi v klet. Neposredna bližina štedilnika ali naprav, ki oddajajo paro, ni primerna. Sama namestitev pa ni dovolj. Delovanje s tesnim gumbom preverimo vsak mesec in po daljši odsotnosti. Baterije zamenjamo po navodilih proizvajalca oziroma ob opozorilo, da so prazne. Tudi javljalnik ima omejeno življenjsko dobo in ga je treba pravočasno zamenjati. Javljalnik nas torej opozori, kaj pa naredimo potem. Po glasbi bomo preverili, kdaj lahko poskusimo požar pogasiti sami in zakaj je dobro uporabo gasilnika preizkusiti, še preden ga zares potrebujemo.
0: Zaupamo strokovnjakom.

0: Zaupamo strokovnjakom.
1: Še enkrat lepo pozdravljeni v oddaji Zaupamo strokovnjakom. Z gasilcem Silvom Vohom iz PGD Šentil pri Velenju danes govorimo o javljalnikih dima in gasilnikih. Ob požaru je na prvem mestu naša varnost. Sami poskusimo gasiti le majhen začetni požar, če imamo ustrezen gasilnik in prosto pot za umik. Če se ogenj širi, je veliko dima ali gašenje ni uspešno, se umaknemo, opozorimo druge in z varnega mesta pokličemo številko 112. Gasilnik doma naj bo viden, dostopen in redno pregledan. Toda ali ga znamo uporabiti? Silvo Voh, kako lahko premagamo strah pred uporabo gasilnika?
2: Otroci probajo, ampak če ne bo vado, tudi na vajah imamo te stare aparate, da se probajo, da se vidijo, da ljudje vidijo, kako se to dela, kaj naredi, ko ga stisneš. Ker res je strah za ljudi odrasle, tudi ali pa starejše posebej. Kako naj rokuje s tem, če je samo neke slikice video, ne?
1: Za praktičen prikaz se zato torej obrnimo na gasilce. Navodila na svojem gasilniku preberimo vnaprej, saj se načini aktiviranja razlikujejo. Pri običajnem gasilniku izvlečemo varovalko, cev oziroma ročnik usmerimo v gorečo snov in sprožimo izpust gasilnega sredstva. Ves čas moramo imeti možnost varnega umika. Pomembno je tudi, kaj gori. Gorečega olja nikoli ne gasimo z vodo. Če lahko to storimo varno, izklopimo grelno ploščo in posodo pokrijemo s primerno pokrovko. Goreče posode ne prenašamo, ob umiku iz stavbe ne uporabljamo dvigala in se ne vračamo po predmete. Nobena stvar ni vredna tega, da bi zaradi nje tvegali življenje. Silvo Voh, kaj bi ob mesecu požarne varnosti kot gasilec položili poslušalcem na srce?
2: Čuvajte sebe in s tem boste čuvali tudi nas. Na pomoč.
1: Zaključujemo današnjo oddajo Zaupamo strokovnjakom. Z nami je bil Silvo Voh, prostovoljni gasilec PGD Šentil pri Velenju. Jana Titan pa vas v družbo strokovnjakov vabim ponovno naslednji četrtek.
0: Zaupamo strokovnjakom. Z vami Radio Velenje.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre.
6: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
7: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.

0: Knjiga imamo.
1: Nekoga lahko leta spremljamo, beremo njegove članke in poslušamo predavanja, pa vendar poznamo le del njegove zgodbe. Današnja knjižna izbira nas bo popeljala v življenje Sanje Lončar, publicistke, urednice in predavateljice, ki so jo mnogi poznali predvsem kot zagovornico narave. Njena avtobiografija nosi naslov Do zadnjega diha, sanjam končno. Rokopis je oddala le nekaj dni pred smrtjo leta 2025.
2: Veš, kako težko je, ko ti ljudje rečejo, da si mozor, da ti zaupajo. Včasih ne morem spati. Čutim, kako se dušim pod bremenom odgovornosti, ki mi jo nalagajo za svoje lastne odločitve. Najlažje reči, mi vam zaupamo. Veš, koliko moških me sovraži, ker njihova žena pride s predavanja in jim reče, da je Sanja rekla, da tega in tega ne smejo več jesti. Za povrh, jaz sploh nikoli ne rečem besed, smete, ne smete.
1: Avtobiografija spremlja njeno pot od mladosti do poklicnih uspehov, srečevanj z vplivnimi ljudmi in osebnih izkušenj. Skozi te izkušnje spoznavamo, kako so se spreminjali njeni pogledi in kaj jo je usmerilo v raziskovanje narave ter težav sodobnega človeka. Pri tem opisuje tudi lastne zdravstvene tegobe in iskanje odgovorov, ki je zaznamovalo njeno delo. Knjiga bo posebej nagovorila bralce, ki so Sanjo Lončar spoznali skozi njene članke, knjige in predavanja, ter želijo spoznati še njeno osebno zgodbo. Hkrati odpira prostor za razmislek o tem, koliko različnih poti lahko prehodimo v enem življenju in kako nas izkušnje spreminjajo. Če vas priteknejo avtobiografije, v katerih avtori razkrivajo tudi manj znane plati svojega življenja, je Do zadnjega diha sanjam končno avtorice Sanje Lončar lahko vaša naslednja knjižna izbira. Prijetno branje želiva Jana Titan in Bojan Kovač.
0: Knjigajmo z dobro

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Izrael drastično zmanjšal britansko diplomatsko prisotnost v Jeruzalemu. El Niño se bo po napovedih še okrepil vrhunec decembra. Vreme večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Izraelski zunani minister Gideon Sar je sporočil, da je britanski konzulat v vzhodnem Jeruzalemu danes prenehal delovati, da pa 7 diplomatov ostaja v zgradbi, ki je last Združenega kraljestva. Britanska vlada je sporočila, da bo v Jeruzalemu še naprej zagotavljala ključne storitve in da bo stavba konzulata še naprej odprta, a kot misija Združenega kraljestva. Sar je zaprtje britanskega konzulata v vzhodnem Jeruzalemu odredil pred mesecem dni, potem ko je Velika Britanija uvedla trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na zasedenem zahodnem bregu. Pojav El Niño se bo še okrepil, vrhunec pa bo dosegel v decembru, je danes poročila Svetovna meteorološka organizacija. V rednem mesečnem poročilu je še navedla, da bo tokratni El Niño verjetno trajal do februarja prihodnje leto in opozorila, da bi bil lahko eden najmočnejših od leta 1950. Pojav bo po navedbah Agencije Združenih narodov za vreme in podnebje prinesel nadpovprečne temperature v večjem delu sveta in spremenil vzorce padavin, s čimer se bo povečalo tveganje za sušo in poplave v različnih regijah. Njegov vpliv bo še okrepil učinke podnebnih sprememb. Na svetovnem prvenstvu v judu v Bakuju se je po prvi borbi v kategoriji do 70 kg poslovila tudi Nika Koren, ki jo je z metom za vazari ugnala španka japonskih korenin Aitsu Noda Roustand. Kljub dejstvu, da je 22-letna tekmovalka Bežigrada na prvenstvo pripotovala obolela in so v slovenskem taboru še v torek ugibali, ali bo sploh nastopila, je Koren v uvodu izkoristila prednost svoje telesne višine in nadzorovala potek. Kaj kmalu pa je španka, letos tretja na Grand Slamu v Parizu, hitrim vstopom in metom prišla do odločilne prednosti.
0: Vreme.
1: O vremenu pa Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Danes bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodni, ki bo čez dan na severovzhodu tudi ukrepljen. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera večinoma ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, na goriškem in ob morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 17, slovenski Istri do 20 stopinj.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
5: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
4: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 euro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
11: Dobar dan, na ceste voznike opozarjamo na zastoje zaradi del na štajerski avtocesti, in sicer v smeri proti Ljubljani na območju mimo Domžal. Ceste so mokre in spolzke, zato vozite previdno, prilagodite hitrost razmeram in ohranite varnostno razdaljo. Za aktualne informacije lahko pokličete na 08013 02. Previdno in srečno do cilja.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
12: Radio Velenje.
0: Na Kamut.
13: To dopolne z vami
0: Jasmina Škarja.
11: Dobrodošli v četrtkovem dopoldnevu. V nadaljevanju bomo vaša dobra družba in predvsem vas bomo poskusili kratkočasiti in postreči tudi s kakšnimi aktualnimi informacijami iz lokalnega okolja. Ena bo tudi ta, ki sledi, kako daleč je odkup kajuhovega tabora v Ribnem pri Bledu. Bodite in ostanite z nami, pa dober četrtek želimo.

0: Omenili smo že malo prej Kajuhov tabor v Ribnem pri Bledu, ki že več kot pol stoletja piše zgodbe o poletnih dogodivščinah, novih znanstvih in prijateljstvih. A prostor, kjer so od leta 1969 taborili številni rodovi tabornikov iz Šaleške doline in širše, potrebuje pomoč, da bo lahko ostal njihov tudi v prihodnje. Kajuhov tabor v Ribnem od leta 1969 je tisti prostor, kjer taborniki preživljajo poletja, spoznavajo naravo, osvajajo nova znanja, predvsem pa sklepajo prijateljstva. Konec leta, torej letošnjega leta, pa se izteče pogodba za njegovo uporabo. Šaleška zveza tabornikov si želi prostor odkupiti že kar nekaj časa in tako zagotoviti, da bo tudi v prihodnje namenjen taborniški dejavnosti. Celotna vrednost nakupa znaša 461 tisoč evrov, trenutno pa jim do cilja manjka še 115 tisoč 800 evrov. Zato se zbiranje sredstev nadaljuje, vsak prispevek pomeni korak bližje temu, da Kajuhov tabor ostane prostor, kjer bodo tudi prihodnje generacije preživljale poletja v naravi, se učile, raziskovale, predvsem pa sklepale prijateljstva. Nile prostor, ampak del spominov, lahko rečemo, del spominov številnih generacij. Šaleška zveza tabornikov pa si želi, da bi te zgodbe lahko pisali tudi v prihodnje. Nekaj na to temo lahko preberete tudi na spletni strani našega časa. Predvsem pa bodite in ostanite naša dobra družba, tudi v nadaljevanju, prav vsi.
1: Radio Velenje na Kamu.
2: And you can dance. For inspiration.

0: Radio Velenje.
1: Prihaja novi MH Beauty Salon, ki svoja vrata odpira v soboto 10. oktobra na Prešernovi cesti v Velenju. Prostor, kjer bo zate poskrbljeno od glave do pet. Medicinska pedikura, head spa, beauty nega in še več. MH Beauty. Izberi si svoj trenutek zase.
2: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
3: Spoštovani kmetje, pridelke ste pospravili. Zdaj pa je čas za jesensko druženje ob pečenem kostanju in sladkem tolkcu. Kosten si naberite v gozdu, jabolčni sok Slodar in pripomočke za peko kostanja pa dobite v kazi Šaleška dolina.
4: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Komercialna oddaja.
1: Razvojna agencija Saša bo prihodnji četrtek gostila osrednji regijski dogodek za gospodarstvo Saša Invest. Leta bo torej 15. oktobra v Linasi resortu v Nazarjah. Kaj se bo tam dogajalo in kdo vse je na dogajanje povabljen? To nam bo v nadaljevanju povedala Janja Burkelc, strokovna sodelavka Centra za pravični prehod Saša.

0: Komercialna oddaja.
1: Janja Burkelc je strokovna sodelavka Razvojne agencije Savinsko-Šaleške regije, odgovorna za strateško komuniciranje in opravljanje procesov pravičnega prehoda v SAŠA regiji. V nadaljevanju bo povabila na poseben dogodek, ki ga organizira Razvojna agencija SAŠA.
2: Razvojna agencija SAŠA, v okviru katere deluje Center za pravični prehod SAŠA, tudi letos organizira osrednji mreženski dogodek za gospodarstvo. SAŠA Invest bo 15. oktobra v Linasi rezortu v Nazarjah izvedla v sodelovanju s Savinsko-Šaleško gospodarsko zbornico. Program vključuje dva močna panela. O razvojnih strategijah, finančnih spodbudah ter o internacionalizaciji, izvozu in investicijskih priložnostih v regiji. Prvič uvajamo tudi ena na ena mreženje, ki podjetjem omogoča neposreden stik s sogovorniki. Dogodek je namenjen vsem podjetjem od mikro, malih, srednje velikih do velikih sistemov in predstavlja priložnost za povezovanje, izmenjavo idej ter krepitev konkurenčnosti regije. Prijave so obvezne, povezavo do prijav pa najdete na spletni strani cpp-sasa.si. Aktivnosti Centra za pravični prehod SAŠA so v celoti financirane iz sredstev Sklada za pravični prehod.
1: Hvala, Janja. Osrednji regijski dogodek za gospodarstvo SAŠA Invest bo torej potekal 15. oktobra, prihodnji četrtek, v Linasi rezortu v Nazarjah. Ustvarja prostor za izmenjavo idej, nova sodelovanja in iskanje skupnih poti za nadaljni razvoj regije.
0: Komercialna oddaja.
3: Dobro glasbo, upisano je

0: Poglejmo vreme, danes bo večinoma oblačno s padavinami, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Nekaj več jasnine bo na severovzhodu. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Dobar dan na ceste, deževno vreme prinaša tudi mokre in spolske ceste, zato previdno, brez hitenja. Prilagodite hitrost razmeram na cesti, varno do cilja in srečno vožnjo. Če vas kaj zmoti na vaši poti, pa saj veste nič 80, 13, nič 2. Srečno in varno pot.
1: Skupaj tudi na poti.

ste vedeli, da lahko oktober prinese prav vse od skoraj da poletnih temperatur pa do snega? Ja, čeprav smo šele v jeseni, je v Sloveniji oktobra že večkrat snežilo tudi po nižinah. V Ljubljani so na primer 6. oktobra 1936 zabeležili prvo oktobrsko sneženje v več kot stoletnem merilnem nizu. Naslednje jutro je bilo kar 8 cm snega. Tudi Bled je takrat pobelilo, namerili so 15 cm, tako da, čeprav nas danes spremlja dež, oktober očitno nikoli ne pove čisto zares, kaj pripravlja. Dež, sonce ali celo sneg, vse je mogoče. No, v teh dneh pri nas zagotovo ne, kaj ti temperature vendarle niso tako nizke, da bi nas presenetil sneg. Kaj mislite?

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
2: Kdo trka?
3: Zima!
4: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
5: Morganhausen. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli. Pozor!
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštan. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03 898 1750.

0: Tudi to je jesen na Radiu Velenje.
1: V informativni oddaji Naš čas točno ob 13. med drugim Mitja Čretnik spregovori o sprejemu prostovoljcev v Sončnem parku včeraj. Kdo so? Bodite z nami za več podrobnosti.

0: središču naše regije.
1: Razglasili najprostovoljce mestne občine Velenje za preteklo leto. Andreja Katič odprla poslansko pisarno. Za nakup tabornega prostora v Ribnem manjka še 115 tisoč evrov. Dobar dan, poslušate informativno oddajo v središču naše regije. Z vami sem Mitja Čretnik. Župan mestne občine Velenje Peter Dormol je včeraj na kotalkališču v Sončnem parku na prazničnem sprejemu gostil velenjske prostovoljce. Na dogodku so razglasili tudi najprostovoljce mestne občine Velenje za leto 2025. Najprostovoljec do 30 let je postal David Kuhar, predsednik kulturno-prosvetnega društva Vinska gora med letoma 2022 in 2026. Naziv najprostovoljke nad 30 let pa je prejela Florina Ametaj, predsednica albanskega kulturnega društva Lirija iz Velenja, ki je ob prejemu priznanja dejala.
2: V bistvu sem bila presenečena, nisem pričakovala in to priznanje sprejemam z veliko hvaležnostjo in predvsem z odgovornostjo, da nadaljujemo s tem našim poslanstvom. Pomeni nam pa ogromno, zaradi tega, ker vedno rečem, da se za prostovoljstvo ne skriva nikoli samo ena oseba, temveč cela ekipa, tako da ga namenjamo v bistvu cele ekipi našega društva. Je pa vse veliko lažje, če delamo v okolju, kakršno je Velenje, ki dejansko prepozna in ceni prostovoljstvo.
1: Najprostovoljska organizacija je postalo Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov lokalna enota Velenje 1. Letos pa je komisija prvič podelila tudi posebno priznanje za življenjsko delo. Prejela ga je Magda Žist, ki že več kot 60 leti svoj čas, znanje in energijo namenja planinstvu, delu z mladimi in povezovanju generacij.
3: Ja, moram reči, da sem bila presenečena, ganjena, pomeni mi veliko, nisem pa nikoli delala za priznanja ali pa nagrade.
1: Posebno pozornost so namenili Nejcu Bezjaku, ki je svoj športni podvig povezal z dobrodelnostjo. Mestna občina Velenje se je njegovemu dobremu namenu pridružila s 1000 evri za Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Župan Peter Dermol se mu je zahvalil za izjemno vztrajnost, dobrodelnost in zgled, kako športni izziv povezati s pomočjo drugim. Andreja Katič, poslanka socialnih demokratov, je v Velenju odprla svojo poslansko pisarno. Pisarna se nahaja na Prešernovi 1, namenjena pa je vsem občanom kot prostor za odprt pogovor in izmenjavo mnenj. Zakaj se je odločila za odprtje pisarne, je Andreja Katič povedala.
4: Zaradi tega, ker želim imeti neposredni stik ljudmi. Res je, da sem se že sedaj srečevala, ampak smo koristili pisarne druge ali na občini ali smo se dobili tudi kar tako na srečanju v kakšnem lokalu. Zdi se mi prav, da ljudje vedo, kje me lahko najdejo, da se lahko dogovorimo za sestanek, predvsem pa se mi zdi, da je delo poslanca tudi pomembno v lokalnem okolju. Tako da vemo, kaj se dogaja na lokalnem nivoju, kje lahko neposredno človeku ali pa sosedski ali pa občini pomagam z svojim udejstvovanjem tudi v Ljubljani. In prav zaradi tega se mi zdi pomembno, da imam zdaj svojo poslansko pisarno in da se bodo lahko ljudje tudi tukaj oglasili pri meni.
1: Občani se na njo obračajo z različnimi vprašanji. V konkretne primere se sicer ne more vpletati, lahko pa kot poslanka deluje pri podajanju različnih pobud, tudi pri sprejemanju zakonodaje. Poslanska pisarna bo odprta ob ponedeljkih popoldan. Mestna občina Velenje je v letu 2026 za nakup tabornega prostora Šaleške zveze tabornikov v Ribnem pri Bledu namenila 125 tisoč evrov in s tem podprla prizadevanja za dolgoročno ohranitev prostora, ki je središče taborniških aktivnosti že od leta 1969. Nakup so finančno podprle tudi občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mislinja. Celotna vrednost nakupa znaša 461 tisoč evrov, tabornikom pa do končnega cilja manjka še dobrih 115 tisoč evrov. Jaka Dolenc.
5: Debata v tem projektu je tekla že nekaj let v resnici, pri čemer pač ni bilo neke enotnosti v tem, kaj narediti. In šele, ko je bilo preverjeno to dejstvo, da so alternative v resnici dosti slabše, je padla ta odločitev, da je pač nakup edina prava opcija, če želimo ohraniti pogon v takšnem obsegu. Nekaj nam še manjka sicer, ampak pripričan sem, da smo že res daleč, glede na prvotno luknjo, ki smo imeli.
6: Zdaj, rekli ste, da ste odločili, da boste ta projekt pač speljali do konca. Tako. Kako vam lahko ljudje še pomagajo?
5: Torej, preko SMS donacij na tabor 5 ali tabor 10 pri vseh ponudnikih, kjer so pač mikrodonacije. Tisti, ki bi želeli prispevati malo več, je na spletni strani ŠZT-ja tudi objavljena vloga in pa vse informacije o projektu. Če ne, se pa kontaktira nekoga iz zveze preko spletne strani, pa se pogovorimo.
1: K podpori vabijo posameznike, podjetja in organizacije, ki želijo prispevati k ohranitvi Kajuhovega tabora za prihodnje generacije. Na pokopališču Podkraj bo prihodnji četrtek 15. oktobra ob 16.30 potekala spominska slovesnost ob mednarodnem dnevu spomina na otroke umrle med nosečnostjo ali kmalu po rojstvu. Slovesnost bo potekala ob spominskem obeležju v ljubeč spomin na naše drage otroke, ki je bilo na pobudo Zavoda Živim in Društva Hospic in v sodelovanju z Mestno občino Velenje ter občino Šoštanj postavljeno leta 2023. Obeležje je namenjeno vsem staršem, ki so izgubili otroka v času nosečnosti ali ob rojstvu in jim ponuja prostor za žalovanje in spomin.
0: Vreme.
1: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13, najvišje dnevne od 12 do 16 stopinj.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
8: Ni pomemben le cilj, pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
9: Hurra! Družinski dan!
10: Največji jesenski praznik družin v Sloveniji je presegel vsa pričakovanja. Baby Center se iz srca zahvaljuje več kot 1000 prijavljenim družinam. Skupaj z vami smo soustvarili nepozaben dan. Se vidimo prihodno jesen na novem Hurra! Družinskem dnevu.
11: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski kari brez kosti, kar 57% ceneje. Slovenski krompir, 10 kg le 3,99 €. Slovenska čebula, 5 kg za 2,99 €. Moka žito, 50% ceneje ob nakupu dveh ali več kosov. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Promet na Radiu Velenje.
12: Dobar dan, na ceste zaradi dežja so vozišča mokra, spolska, zato previdno predvsem na izpostavljenih bolj prometnih odsekih. Hitrost prilagodite razmeram na cesti in ohranjajte varnostno razdaljo. Pa srečno in varno do cilja, če kaj opazite, pa nas pokličite na 08013-02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje. Na komod.
12: To dopolne z vami
0: Jasmina Škarja.
12: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v družbi Radija Velenje. V današnji oddaji Na deželi, ki sledi v nadaljevanju, bomo govorili o mleku in mlečnih izdelkih. Predvsem o njihovem odkupu, razmerah na trgu ter izzivih, s katerimi se pri svojem delu srečujejo pridelovalci mleka. Ostanite z nami. Oddaja Na deželi sledi v nadaljevanju. Tudi danes ponudi kar nekaj koristnih napotkov.

0: countdown. Radio Velenje.
1: Vstopite v prihodnost mobilnosti z Megatelom, pametne polnilnice za dom ali poslovno rabo. Enostavno in zanesljivo polnjenje vašega vozila, kjerkoli in kadarkoli. Megatel, največji ponudnik e-mobilnosti.
2: Ej, a veš, kaj se bo v soboto 24. oktobra dogajalo v Šoštanju?
3: TPC Šoštanj praznuje 20 let.
2: Kaj? Že 20?
3: Ja, velika nagradna igra pa že poteka. Sodelujte in praznujte z nami. Kmetijska zadruga Šaleška dolina.
4: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
5: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Na deželi.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji Na deželi na Radiu Velenje. Tokrat bomo spremljali pot mleka od kmetij do mlekarn. Slovenski kmetij so ga avgusta odkupili več kot pred letom dni, vendar so domače mlekarne proizvedle manj masla, sira in mleka za neposredno porabo. Kako je to mogoče in kateri izdelki so šli v drugo smer? Pojasnimo po skladbi.

0: Na deželi.
1: Poslušate oddajo Na deželi. Danes preverjamo, kaj se dogaja pri odkupu mleka in proizvodnji mlečnih izdelkov. Po začasnih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so avgusta slovenski kmeti odkupili približno 50 500 ton mleka. To je bilo skoraj 3% več kot avgusta lani. Tudi seštevek prvih 8 mesecev kaže rast. Odkup je lansko primerljivo obdobje presegel za dobre 4%. Toda tu je pomembna razlika. Skupni odkup slovenskih kmetij ni enak odkupu slovenskih mlekarn. Domače mlekarne so avgusta prevzele približno 33 200 ton mleka, kar je 2% manj kot pred letom dni. Večji skupni odkup torej še ne pomeni, da so tudi slovenske mlekarne odkupile več mleka. Kako se je to pokazalo pri izdelkih? V primerjavi z lanskim avgustom so mlekarne proizvedle dobre 4% manj sira iz kravjega mleka. Proizvodnja mleka za neposredno porabo je upadla za skoraj 12%, pri maslu pa je bil padec še nekoliko večji, skoraj 13%. Dve skupini izdelkov sta vendarle izstopali z rastjo. Fermentiranih mlečnih izdelkov, med katere sodita tudi jogurt in kislo mleko, so proizvedli skoraj 15% več. Povečala se je tudi proizvodnja smetane za slabe 3%. Ob vseh teh številkah pa velja pogledati dlje od enega meseca. Če primerjamo prvih 8 mesecev letošnjega in lanskega leta, ugotovimo, da sta bili proizvodnji masla in sira letos nekoliko večji. Fermentirani mlečni izdelki so dosegli 9% rast, proizvodnja mleka za neposredno porabo pa je tudi v tem daljšem obdobju ostala manjša.

0: Na deželi.
1: Podaj na deželi tudi v drugem delu ostajamo pri mleku. Za kmete je poleg oddane količine pomembno predvsem, koliko zanj dobijo. Kaj se torej dogaja z odkupno ceno mleka? Po podatkih, ki jih povzema Surs, je povprečna odkupna cena mleka v Evropski uniji julija znašala 42 centov za kilogram. V primerjavi z junijem se je nekoliko zvišala, vendar je bila še vedno skoraj 11 centov nižja kot julija lani. To pomeni več kot petino nižjo ceno na medletni ravni. Govorimo o odkupni ceni mleka, ne o znesku, ki ga plačamo v trgovini. Več odkupljenega mleka tako samo po sebi še ne pomeni večjega zaslužka za kmeta. Prav tako manjša proizvodnja posameznega izdelka v enem mesecu še ne pove, kakšno bo celo leto. Objavljeni podatki so začasni, končne podatke za leto 2026 pa bo statistični urad objavil do sredine februarja prihodnje leto. Za številkami ostaja vsakdanje delo na kmetijah. Krave namreč potrebujejo oskrbo tudi ob nedeljah in praznikih, ne glede na to, v katero smer se obračajo cene. Pri koncu je današnja oddaja na deželi. Vse dobro, do prihodnje želim, Jana Titan.
0: Na deželi. Z radijem Velenje je tudi

0: To je Radio Velenje.
1: Poglejmo vreme, po večini oblačno s krajevnimi padavinami bo, ponekod na zahodu in jugu bodo možne tudi nevihte. Nekaj jasnine bo na severovzhodu, najvišje dnevne temperature pa od 16 do 23 stopinj. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Zjutraj bo od 9 do 13, čez dan od 12 do 16 stopinj.
0: Promet na Radiu Velenje.
1: Deževno vreme prinaša tudi mokre in spolzke ceste, zato previdno brez hitenja. Prilagodite hitrost razmeram na cesti varno do cilja, srečno vožnjo. Če vas kaj zmoti na vaši poti, pa nič 80-13, nič 2. Srečno pot.
0: Skupaj tudi na poti.

0: 인세가나비
1: z vami Radio Velenje. Nakamoto.

0: Rádio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
2: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
3: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
4: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

Oktober je mesec, ko si vreme kar hitro premisli, zjutraj nas pričaka megla, čez dan dež ali sonce, no zvečer pa že precej hladnejši zrak. Pravijo, da je oktober res nepredvidljiv, letošnji nam to zdaj kar dobro tudi dokazuje. No ja, pa ne bo vreme takšno ali drugačno, ostanite z nami, bodite dobre volje in uživajte v drobnih stvarih dneva, tudi tem jesenskem času in dobrotah, ki jih ponuja. Tudi naša družba ostaja v popoldnevu, dobra, predvsem pa kratkočasna, zato lepo se imejte in uživajte, pravim, Jasmina Škarja, pa srečno.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada omika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Nemčija napoved rasti BDP popravila močno navzgor. Vreme popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov objavljenih na spletni strani državnega zbora. Gre za zakone, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Nemška vlada je močno izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti. Potem, ko je aprila ocenjevala, da se bo obseg nemškega bruto domačega proizvoda letos okrepil za 0,5%, po novem predvideva, da bo rast 1,3%. Motor rasti so izvoz, javne investicije in večja poraba za obrambo. Slovensko društvo United World Colleagues je objavilo razpis, ki dijakom Slovenije omogoča dvoletno šolanje v tujini. Na voljo so šole v Italiji, Tanzaniji, Indiji, Bosni, Hercegovini ter Združenih državah Amerike. Rok za prijavo je 1. december. Kanadska avtorica Ann Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je v Štokholmu sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili, jo je prejela za svoje drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze. V zgodovini pokala Slovenije med rokometašicami so najuspešnejše krimovke, med moškimi zasedbami pa je največ lovorik v vitrinah celjskega kluba.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec z Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Živalice so tu, mrkata priditi, živalce zberi si.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.

0: Radio Velenje.
1: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneber. Je tam previdno, pred oviro je nastal zastoj, zato previdno, da ne pride do naleta. Zastoj zaradi del pa poročate, so na cesti Velenje, Mislinja, Pripaki, so zastoj tam v obe smeri. Od danes pa do konca oktobra pa bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je tam po usporedni regionalni cesti. Mobilna provida pa poročate je na štajerski avtocesti na ovozu Šempeter, meri v smeri Celja, potem je še en radar v temnem Kevdiju, poročate je v Veliki Pirešici, na avtobusni postaji tam meri v obe smeri. Policijsko kontrolo pa ste opazili v Novem mestu Bršljino pri vojašnici. Kamorkoli ste namenjeni, naj bo pot še naprej varna, če opazite še kakšne radarske kontrole, pa nas obveščate na brezplačno 080 13 02.
2: Bodimo varni!
1: A je luna, ni luna, ni še luna. Ne. Tudi v Sevnici pet čez drugo, vedno. Dobrodošli v novo dano žitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo četrtko po popovdne skupaj, Rok Rež, Januša Rojs in Luka Žerjan.
3: Ja, živjo, pozdrav lepo, sem.
1: Danes je prvi takta prav deževni oktobrski dan. Je. Jaz imam sam eno vprašanje. Zakaj dež vedno začne najbolj padati točno takrat, ko nimaš dežnika?
3: Ja, verjetno, ker ga takrat najbolj opaziš, ne?
1: Ne, ampak zdaj to je osebno. Jaz, ko imam dežnik, so tri kaple, ko ga nimam, se pa utrga oblak.
3: Ja, imamo pa tu eno stvar odrasli, ki jo počnemo, ne? Ja? Ravno za to, za ta tvoj problem. Ne?
1: No, kaj?
3: Pogledamo vremensko napoved.
1: Ja, pa dober, vse sem jo pogledal.
3: Ja, in kaj je pisal?
1: Ja, da bo dež, sam nisem mislil, da bo je podprl vse pipa naenkrat. Pač, to bi mi lahko povedal.
2: V ritmu Nuša.

0: Snow Patrol v našem ritmu in res paše na tak oblačen dan. Skoraj 15 čez drugo je ura in predstavljamo si, da odpremo račun za elektriko, pa ti rečujo, 3 ure dan sponoč ne računamo, ne?
1: Ja, ful dober, kje podpišem?
0: Veš kje? V Avstraliji.
1: Čekaj, kaj v Avstraliji imajo za ston štrom?
0: Ja, v Avstraliji so namreč sončne elektrarne že tako razširjene, da imajo sredi dneva ponekod že preveč proizvedene elektrike.
1: A to je sploh možno?
0: Ja, očitno je. Ne? In zato imajo pač v nekaterih delih države programe, kjer gospodinstva 3 ure na dan elektriko preprosto uporabljajo čisto za stoj. Ampak tudi, no, ogromno energije čez dan shranijo tudi v te domače baterije in jo potem porabijo zvečer. Ne? In,
1: ful dobro, oh ja, bog.
0: Ko sem že prej omenil, ne, sončne parcele ima tam približno vsako tretje gospodinstvo.
1: Ful dobro, zakaj pa mi tega ne naredimo? Mislim, lej, jaz imam doma vrt. Ok, postavim gore ne 4 panele, pa akumulator damo v spodi.
0: Ja, ta boš pa napajal?
1: Ja, ne vem, to pa ne vem, ampak če imam 3 ure za ston elektriko, jaz ob 11 prežgem vse. Pralni stroj, pomivalca, pečico, televizijo, lej, če za ston ob 11 operem še sosedu zdaj.
0: Ja, se mi je zdelo, nekaj več. Edini način, da boš ti vklopil pralni stroj ali pa pomivalca je, če bo elektrika za ston.
1: Stari pa, zakaj me moraš tako?

0: prijatelj Miran Rudan v ritmu pozitive, počasi prihaja tudi njegov čas, ko bo nam bo vino sladilo poljube. Kako še? Dober mesec, a? Ja. Luka, kako še? Dober mesec,
1: dobro, dobro.
0: Dober mesec, ne? Upam, da ste že kaj pripravljeni na ptujsko novo leto, martinovanje prihaja.
1: Ja, na Ptuju so definitivno že pripravljeni.
0: Ja, da, kako pa zdaj to veš?
1: Ja, pač, ker je to edino novo leto, kjer se pač nihče ne obremenjuje, kdo bo vozil domov, ker vsi vejo, da bo to taksi.
0: Pač utreče. In tako je prav, heroji so taksi, tudi tisti heroji v pižamah. Dober program. Program tvojega kompjutera pa prihaja v nadaljevanju, pa George Ezra in James Jim Mitch Ur v ritmu pozitive čez nekaj sekund. Hej!
2: Radio Velenje. Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medicum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medicum, z nami ste varni.
3: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika, zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
4: Iščeš popolno pričesko za vsak dan ali posebno priložnost? V MH Studio poskrbimo za žensko in moško oblikovanje las in pričesk, koloracijo ter čudovite sečane pričeske za vse posebne trenutke. MH Studio, tvoja pričeska, tvoj stil, tvoj trenutek. Rezerviraj svoj termin in se prepusti našim rokam. Se vidimo na stolu.
5: Iz kmetijske zadruge Šaleška dolina sporočajo, da lahko pri njih dobite sveža in sočna jabolka, Slodar in Ekodar različnih sort. Pohitite v najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina.
6: Sadjarstvo Masnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Masnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Masnak.
5: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
7: V Novi Jani močno osvobajanje gospe X iz DSO postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masterchefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
8: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
10: Radio Velenje.
11: Na kamot.

0: Lokalno.
1: V ospredju današnjega jutranjega poslovnega srečanja je bilo tudi podjetje Countix, ki računovodstvo in knjigovodstvo nadgrajuje z uporabo umetne inteligence. Z avtomatizacijo želijo poenostaviti poslovne procese. Denis Benič.
2: Smo začeli graditi modele okrog tega, da smo vsak proces razdelili na neke dele in ga optimizirali z umetno inteligenco. In s tem smo naredili nek model, ki se uči ob vsake akcije. Tako da bi vzal nekega mladega junior računovodja in bi ga začel učiti.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Velenje in Šoštanj, 18 Laško, Celje, 19 Trebnje, Slovenska Bistrica, Krško in Lenart pa 20 stopinj. Danes bo precej oblačno, večkrat bo tudi deževalo. Na jugozahodu zna kar konkretno zalit, možna je tudi kakšna nevihta. Jutri bo še mokro, ampak čez dan bo počasi dež popuščal in do večera večinoma bo tudi ponehal. Čez dan jutri do okoli 15 stopinj. Sobota bo potem bolj oblačna, na vzhodu lahko še malce poškropi, v nedeljo pa bo mes spet nekaj sonca.
2: Draga moja, jaz bi pa rad imel poljubčka dva.
0: Radio Velenje.
2: Jih morda lahko dobim, plačam in brž odrvim. Draga moja, jaz bi pa rad imel
3: poljubčka. Ker smo radi na kamot.
4: Gremo na ceste.
5: Previdno, prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja med razcepom za Dobrova in priključkom Ljubljana Sneberje. Pred oviro je nastal zastoj do razcepa za Dobrova. Popoldanski zastoji so tudi na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, pa na cesti Tomačevo-Črnuče. Zastoji zaradi del pa so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je možen po vzporedni regionalni cesti. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar v Kedju je na Prihovi pri Nazarjah, nasproti Elektra, radar v temnem Kedju je v Veliki Pirešici na avtobusni postaji meri v obe smeri, policijska kontrola pa je v Novem mestu v Bršljinu pri Vojašnici. Srečno in varno pot želimo, če so policisti še kje, 0813 02.
0: Bodimo varni!

0: Roka, poznaš tisto? Kdor ne skače, ni Slovenc.
1: Ja, o, oh moj bog. Kaj, Luka, če tega ne poznaš, moraš vrniti osebno. Državljanstvo moraš nazaj vrniti.
0: Veš, v enem evropskem mestu pa mi na 100 pesmijo vrgli z tribune.
1: Čakaj, kaj? Zakaj pa to?
0: Ja, zato, ker imajo stadion, na katerem je več tisoč ljudi ugotovilo, da obstaja stvar, ki je konstrukcija pa ne mara najbolj, ne?
1: Okay, a to kaj, Slovencov?
0: Ne, ne, ne, ritma, ne. Zakaj so morali navijačem prepovedati usklajeno skakanje na tribuni pa čez dve pesmi?

0: Skupaj smo celi za Atomic Kitten v naši družbi 15 minut do 3. In mene si kar malo preseneto. Malo sem užaljen, po pravici povedano, kaj se dogaja z našo navijaško himno. Kaj ste pezni? To je, mislim.
1: Zdaj, naši nogometaši so zmagali na Škotskem, navijači so seveda poskrbeli tudi za kdor ne skače ni Slovenc,
0: ja,
1: ampak v nemškem Bochumu bi pa morali pri tem kar malo paziti.
0: Zakaj? Imajo kje proti Slovencem? Kaj
1: ne, ne proti Slovencem, ampak proti usklajenemu skakanju.
0: Aha.
1: Ja, na vzhodni tribuni njihovega stadiona več tisoč navijačev s poskakovanjem povzroči takšno nihanje konstrukcije, da nekateri in gledalcem postane slabo ali pa dobijo celo vrtoglavico.
0: Ok, zaprav kaj, v bistvu greš na nogomet in prideš v bistvu še na vožno z ladjo.
1: Ja, nekaj takega, ne. Ampak mene pa še to bo zanimivo. Ne. Inženiri podarjajo, da stabilnost tribune ni ogrožena. Ne. Ni zdaj to, da je kaj nevarno, da bi se kaj podrl. Ne, ampak bodo kljub temu vseeno od 11. oktobra prepovedali organizirano skupinsko skakanje in to predvidoma do konca prenove štadiona leta 2028. Ne?
0: Čaki, kaj pa, ko pade gol, ko moramo sam mirno stati tam na futbol tekmi, se nekdo predstavlja.
1: Spontano veselje, skok ob zadetku sta dovoljena. Prepovedano bo samo to organizirano, sinhronizirano skakanje večjega števila navijačev. Ne?
0: Ja, kaj pa, če na tribuni recimo ena z res velikimi joški recimo.
1: Kak je veze ima zdaj s tem to?
0: Je, če si rekel, da je problem sinhronizirano skakanje.
1: Ja.
0: Ali, jaz še nisem videl košarce, kjer bi leva skakala v ritmu valčka, desna pa v ritmu polke. Pač. Pa, lej, jaz se lahko javim za varnostnika v teh primerih, ali primem obe. Tracy Chapman ve, o čem govorim. Baby, can I hold you? Pravi, v nadaljevanju našem ritmu. Bodite pozorni, če greste na tako teko.
1: Ja, predvsem, če je rok blizu. Rok, dej, te pospravite, prste umazane, dej.
0: Leoni, slišimo še pred tretje, pa Givoni pravi, oprosti v naši družbi čez nekaj sekund.
2: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750. Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštanj vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštanj. Za varno in brezskrbno vožnjo.
3: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si.
4: Pri Križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljenih Križniku v Gaberke.
5: Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
6: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s tremi zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.
7: Radio Velenje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Vlada omika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti. Poštne storitve po ugotovitvah raziskave ostajajo pomemben del poslovanja podjetij. Vreme popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Vlada iz postopka državnega zbora umika predloga novel zakonov o visokem šolstvu in znanstveno-raziskovalni dejavnosti, je razvidno z dopisov objavljenih na spletni strani državnega zbora. Gre za zakona, s katerimi je vlada želela upočasniti rast proračunskega financiranja za ti dve področji. Umik sledi napovedi, da naj bi pripravili širše spremembe. Poštne storitve kljub digitalizaciji ostajajo pomemben del vsakodnevnega poslovanja slovenskih podjetij. V najnovejši raziskavi ugotavlja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije. Tako 78% podjetij pogosto ali zelo pogosto prevzema pisma, malenkost manj pa jih pogosto ali zelo pogosto pošilja, so sporočili iz agencije. Slovensko društvo United World Colleagues je objavilo razpis, ki dijakom Slovenije omogoča dvoletno šolanje v tujini. Na voljo so šole v Italiji, Tanzaniji, Indiji, Bosni, Hercegovini ter Združenih državah Amerike. Rok za prijavo je 1. december. Kanadska avtorica Ann Carson je letošnja dobitnica Nobelove nagrade za literaturo, je v Štokholmu sporočila Švedska akademija. Kot so utemeljili, jo je prejela za svoje drzno in izvirno ustvarjanje, ki je v igrivem dialogu s klasično tradicijo ustvarilo nove oblike sodobne književnosti. Na sedežu Rokometne zveze Slovenije so izžrebali pare osmine finala pokala Slovenije za ženske in moške. Rokometašice se bodo v boje predvidoma podale 18. novembra, rokometaši pa 16. decembra, so sporočili iz zveze. V zgodovini pokala Slovenije med rokometašicami so najuspešnejše krimovke, med moškimi zasedbami pa je največ lovorik v vitrinah celjskega kluba.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Popoldne bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, na jugozahodu bodo možne tudi nevihte z nalivi. Ob morju bo pihal jugo, v notranjosti pa jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 23 stopinj. Opozorilo, danes bodo predvsem na jugozahodu še možni dolgotrajni nalivi. Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. Ob morju bo še možna kakšna nevihta.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Munde! Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator priditi.
7: Najljubše živalice 4 so lahko ta vikend vaše. Ta petek 9. oktobra in soboto 10. oktobra. Ob nakupu za 50 evrov ali več prejmete gratis plišasto igračko živalice 4. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Radio Velenje.
10: Vedno bo.
9: Smo radi na
11: komod. Previdno. Popodanski zastoji so, poročate, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, potem na ljubljanski severni obvoznici so zastoji v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, potem na ljubljanski vzhodni obvoznici prav tako zastoji med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, pa tudi zastoji na cesti Tomačevo-Črnuče. Zastoji zaradi del pa so na cesti Velenje-Mislinja pri Paki, tam so zastoji v obe smeri, zato previdno. Še radarske kontrole preverimo v Kediju. Poročate, da preverja vašo hitrost na Prihovi pri Nazarjah, radarska kontrola nas proti Elektra. Strpno, varno in previdno želimo na poti, za sveže informacije z ceste pa računamo na vas. Pokličite brezplačno 080 13 02, pa srečno pot.
12: Bodimo varni.
11: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo gremo. Kakšno čudovito vzdušje, ko se zasliši Slovenija v ritmu pozitive. Uživamo skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
13: Ja, uživamo in že res, da smo želeli ohladiti, ampak ja, ja. Ta je pa zdaj prišla v taki bolj mokri obliki.
11: Ja, moj najljubši obliki.
13: No, no, a je danes kdo mogoče še iskal dežnik?
11: Oh, moj bog, ne govor. Prav ono, tist najboljši dežnik sem pustil na vlaku. Tako da, če ga je kdo našel, naj mu dobro služi. Imate tudi vi kakšen dežnik takšen?
14: V ritmu pozitiv.

0: Dobrih 10 čez tretjo, Nataša Bedingfield, Unwritten v ritmu pozitive. Ja, in kar je nenapisano, je zelo težko prebrati.
1: V bistvu najtežje prebrati.
0: Ja, včasih, no, veš, včasih pa je težko prebrati tudi tisto, kar je napisano. Recimo, če preberem tole, v knjižnici sem si sposodil knjigo Tovanih.
1: Luka, danes ste pa to branje res ne gre najbolj gladko. Kaj je zdaj to? Mislim, Luna, kaj?
0: Ne, ne. Namenoma sem pokazal, kako naporno je lahko za nekatere ljudi sestavljanje besed. Ja, ker danes je namreč mednarodni dan ozaveščanja o disleksiji. Ja, in... ta primer je bil samo ponazoritev. Ne? Ljudje z disleksijo imajo sicer različne težave, nekateri berejo pravilo, vendar precej počasneje.
1: Nisem, več tega pa nisem nikoli razumel, kaj v bistvu sploh pomeni disleksija, kaj je to?
0: V bistvu gre za specifične učne težave, ki vplivajo na natančnost ali pa hitrost branja besed in tudi na zapisovanje. Ne? Človek se lahko pri branju zelo trudi, pa se vseeno zatika, ne? Ampak to ni nikakor merilo njegove inteligentnosti ali pa ne pomeni, da je len. Ne? Pripomagajo lahko sicer ustrezno poučevanje, podpora in tudi določene prilagoditve. No? Jaz pa mislim, da lahko si začnemo s tem, da damo človeku čas in ga poslušamo predvsem brez posmehovanja.
1: Točno, to bravo, to mi je všeč, ker je res, ne? Človek ima lahko zapovedati nekaj zelo pametnega, sam počakati ga moramo, ker včasih tudi, če potrebuje malo več časa, da to prebere, še ne pomeni, da ni pameten. Zelo pameten. Odkar

0: Trajajo že 27 let plavi orkestar in odlazim. Po našem ritmu dobrih 15 minut je čez tretjo in ko smo že pri odhodih, v nedeljo imamo enega pomembnega, to, da gremo na volišča. 11. oktobra bomo v Sloveniji odločali na referendumih. Zelo je pomembno, zdaj kako boste glasovali, je seveda povsem vaša odločitev. Pomembno je samo to, da se vprašanjih pozanimate in odločite po svoji presoji. Ja,
1: tako kot običajno na volilnem nedelje bodo volišča odprta od 7. zjutraj do 7. zvečer.
0: Tako je.
1: In se lahko brez težav vzamemo teh nekaj minut za glasovanje. Ja.
0: Jaz samo upam, Luka, da bomo v nedeljo vsi dovolj zgodaj ostalno.
1: Ja, zakaj pa ne? Kaj?
0: Ja. Zato, ker če bo v nedeljo postelja prazna, naj bo vsaj zato, ker smo šli na referendum, ne zato, ker nas je partner vrgo iz posla, veš kaj mislim. Bolje

0: flirting, jam bles da nejak vejo, o čem govorim. Prazna postelja, pa že, ampak sam če kje drugje pa je zafilano. Plestenjak in flirti v nadrvanju, pa Big Mountain še pred pol četrta.
1: Radio Velenje. Pričakujete paket ali ga želite vrniti? Obiščite Petrol. Na več kot 260 prodajnih mestih Petrol lahko pakete priročno prevzamete ali jih hitro in enostavno vrnete. Vračilo je brezplačno. Vi pripravite paket z vračilno nalepko izbranih dostavnih služb, za ostalo poskrbimo mi. Več na petrol.si. Petrol.
2: Sadjarstvo Mastnak. Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko naberete sami pri Sadjarstvu Mastnak v Boletini 26 Ponikva pri Šentjurju. Informacije na telefonu 041-346-175. Vabljeni v Sadjarstvo Mastnak.
3: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Hauser, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz sem lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
1: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: Bliža se 1. november. Sveče, tudi ekološke, pesek, zemljo in nasadke za grobove najdete v kmetijski zadrugi Šaleška dolina. Vse za urejen grob in lep spomin na vaše najdražje.
6: In kako sladki ste vi? Reši Findrisk in preveri tveganje za sladkorno bolezen tipa 2 na skupajzazdravje.si. Če imaš 15 točk ali več, obišči zdravnika. Skupaj odkrivajmo sladkorno.
1: Na Radiu Velenje te od ponedeljka do petka čakajo nova nagradna vprašanja. Med pravilnimi odgovori bomo vsak dan v jutranjem programu izžrebali srečneža, ki prejme nagrado kmetijske zadruge Šaleška dolina. Poslušaj Radio Velenje. Z malo sreče je nagrada lahko tvoja.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da je danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Lokalno.
1: Včeraj so v Sončnem parku pripravili županov sprejem, namenjen velenjskim prostovoljcem, gasilcem, članom društev z področja civilne zaščite in reševanja, krvodajalcem, policistom, mestnim redarjem ter reševalcem nujne medicinske pomoči. Župan Peter Dermol.
2: 205 organizacij, ki delujejo na področju prostovoljca, pa vse tiste ljudi, ki pomagajo sočloveku tudi v svojem službenem času, potem vemo, da imamo bogato skupnost, kar tudi danes, konec koncev, po vseh teh letih in desetletjih, vrednote našega mesta, ki izhaja konec konca tudi iz rodarstva, seveda uspešno prenašamo tudi na mlajše generacije.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Velenje, Šoštanj, 18, Žalec, 19, Dvojnik, 20, Pragersko, Ptuj, Krško, 21 in Črnomelj, 22 stopinj. Danes dežnik kar pri roki, mejte, ker bo marsikje deževalo, na jugozahodu so možni tudi močnejši nalivi. Jutri bo še oblačno in tu pa tam mokro, ampak bo proti večeru dež večinoma ponehal. Čez dan bo jutri tam okoli 15 stopinj, tako da za ene dva pulovarje po moje. Sobota bo potem še precej oblačna, nedelja bo za nekaj časa bolj sončna, proti večeru pa bodo potem spet prihajali oblaki, idealno za nedeljsko stiskanje po referendumu.

0: Radio Velenje.
1: Imamo nekaj popoldanskih zastojev, ti so na štajerski avtocesti v smeri Celje med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podotikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, ter na cestah Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Ljubljana Rudnik Škoflica ter Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del pa so tudi na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Dodajmo še tole obvestilo. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentil, obvoz je možen po usporedni regionalni cesti. Kaj pa radarji? Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri Duskontu, enega pa ste opazili na štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima v smeri Celja. Vozite previdno, če opazite radar še kje, pokličite 080 13 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padal dež, bo šo sabljena, jutra marina, bo bo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
4: Skoraj pet čez pol četrto je v ritmu pozitive in če se uresniči tole, kar se trenutno kuha v košarki, bomo mogoče čez nekaj časa rekli, a gremo gledat NBA? In zato ne bomo rabili čez Atlantik, a? Kaj pa to?
1: Kaj, roki, kaj, pa to? Kaj, a nije, Euroligo imamo, imamo Eurobasket,
4: pa dobro,
1: to meneč ne manjka.
4: A vse, Luka, le tole ne bi bil sam en ameriški obisk, ok? Kuhajo neki precej, precej večjega, itak, mi verjameš.
1: Itak da kuhajo, Američani ne znajo priti sam na obisk, ne da bi sram še odprli neko franšizo ali pa korporacijo.
4: No, če jim tole rata, jo dobimo tudi mi. Kaj želi NBA narediti v Evropi? Zakaj so nekateri evropski klubi že pokazali, da tukaj ne bo šlo čisto po ameriško, povemo v našem ritmu čez dve pesmi.

0: Čut no nežno, tako kot zna samo legendarni Robbie Williams v ritmu pozitive. 15 minut do četrte in prej sem rekel NBA v Evropi in ne gre za eno gostujočo tekmo. NBA skupaj s FIBO pripravlja novo evropsko košarkaško ligo. Načrt je, da bi zaživela leta 2027, v njej pa bi bilo vsega skupaj 16 ekip, 12 stalnih, 4 pa bi si mesto morale priigrati. Med predvidenimi mesti za tekme pa so London, Pariz, Berlin, Madrid, Milano in Atene.
1: Ja, ampak čekaj, pa vse Evropa že imamo Euroligo.
0: Ja. In tukaj se začne drama. Pa NBA, pač nacionalna košarkaška liga iz Amerike, bi rada zraven tudi velike euroligaške klube. To je pač čist preprosto. Ampak 13 klubov, ki pa so solastniki Eurolige, pa je prvi predlog zavrnilo. Ne, ni jim bilo najbolj všeč, da bi morali ustaviti svojo širitev in se prilagajati ameriškemu modelu. Ne? Tako da pogajanja pač še niso končana.
1: To je, kaj se pravi, da NBA je prišla v Evropo in rekla, mi imamo pa eno idejo, Evropa pa je rekla, super, ne.
0: za enkrat, ampak jaz sem pa drugač takoj za NBA v Evropi. Luka, mislim, greva v Milano, tekma, malo mesta, večerja, stari, to bo noro, ja, noro.
1: Ti, mislim, kaj zdaj že, organiziraš celo zadevo, liga pa še sploh ne obstaja.
0: Ja, če razmišljamo naprej, pa če jaz moram to splanirati, a veš, kaj mislim.
1: Raj počaki, da objavi cene odstopnic, stari.
0: A misliš, da bo drago, kako pa misliš, da bo?
1: Ja, če bo res po ameriško, boš tekmo gledal tam, kjer je Milan.
0: Ja, se to ti pravim, to hočem. Hočem iti v Milano.
1: Ja, ne govorim o Milanu v Italiji. Pravim, da boš gledal tam, kjer je sosed Milan doma.
0: Zakaj imam občutek, da bom gledal kar prenos preko interneta iz udobja lažne postelje? Po moje to bolj. Englishman in New Yorku.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
2: Pravzaprav samo enega.
1: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 33 99.
3: Kdo trka?
4: Zima!
5: Pravočasno naročite kurilno olje pri Petrolu in ga s plačilno kartico Petrol Pay Loyalty kupite na do 12 obrokov. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti v okviru preiskav zasegli za več kot 37 milijonov evrov droge. Brusel poenostavil pravila za rejce perutnine in prašičev. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi naj na trgu presegla 37 milijonov evrov. Evropska komisija je danes sprejela nova pravila za rejo perutnine in prašičev v skladu z direktivo o industrijskih emisijah in emisijah iz živinoreje. Novi enotni okvir Evropske unije določa enotne minimalne okoljske standarde za velike reje perutnine in prašičev v Evropski uniji. Njen cilj pa je zmanjšati onesnaževanje zraka, vode in tal z dušikom. Overjen podpis v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije je oddalo 42 694 voljivcev, je sporočilo Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo. Predstavniki sindikalnih central bodo zahtevo za razpis referenduma s potrdilom o izbranih podpisih v državni zbor vložili v petek dopoldne. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šipka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in v morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 16 na Primorskem do 21 stopinj.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamav na videoklicu. Jaz pa ga imam.
8: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Radio Veli.

0: Previdno popoldanski zastoji so na primorski avtocesti od Dragomerja proti Kozarjam in naprej po ljubljanski južni obvoznici od Kozari proti Malencem, pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova. Popoldanski zastoji so tudi na cestah Celje Teharje, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale, Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica in Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri in ne pozabimo vseh zastojih, prosimo, vedno naredite in držite reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti v smeri Celja pri priključku Blagovica, tam je nastal zastoj. Kaj pa radarske in policijske kontrole? Radar je na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu, na štajerski avtocesti na koncu počivališča Zima meri v smeri Celja, mobilna Provida pa je na štajerski avtocesti na izvozu z počivališča Celje Lopata v smeri Maribora. Vozite previdno, če opazite zastoj, nezgodo ali policiste, pokličite 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Velenju je 6 čez četrto. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in posod, rok kreže. Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
2: Hey, Luka.
0: In danes imajo svoj svetovni dan bitja s tremi srci. Ja, pa še pri razmišljanju se ne zanašajo samo na glavo.
2: No dobro, se tudi jaz ne, oziroma se na napačno.
0: Da, dobro, ampak pri njih je to prednost, veš. Ne? Tako da čez dve skladbi v rubriki Luka vedno ve razkrijeva, kdo praznuje in zakaj. Po enem dokumentarcu na ne gledam čisto.
2: Veš kaj, zdaj razmišljam, tri srca. Kaj, so naredili dokumentarco o plastenki mineralne vode?
0: A dej, zdaj, človek te more imeti.
1: V ritmu pozitive.

0: Mogoče in Kimbra v našem ritmu pa še ta natale oblačen četrtek, skoraj 15 čez četrto je ura. Rok, veš, pred nekaj leti sem na Netflixu gledal dokumentarec, zaradi katerega hobotnico zdaj precej teže vidim samo kot nekaj na krožniku.
1: Aha, ok, je bilo kaj posebenega, kaj te je to prepričal, je bilo
0: oblečeno. Oziroma film se imenuje My Octopus Teacher, ne, in aha, ta dokumentarist Craig Foster je v morju ob Južni Afriki približno, mislim, da leto dni spremljal eno in isto hobotnico.
1: Aha.
0: Opazoval je, kako lovi, se skriva, preživi nevarnosti, kako skrbi za podmladek, ne, in ko potem tako spoznaš eno žival, je pač ne gledaš več enako. No, in ravno danes je svetovni dan hobotnic.
1: Hobotnice, zdaj, meni so te živali prav od nekdaj že všeč, ono prav pravi vesoljci so, veš kaj mislim, ampak so pa tudi po moje tudi najbolj okusni vesoljci, ki lahko pristane na krožniku, ampak vidim, da si se ti čist zagrel za te hobotnice, kaj je pa tebi pri njih tako posebenega, ne vem, razen tega, da imajo 8 rok.
0: No, mogoče za začetek rok, da imajo 3 srca, ne?
1: A ja, to je bilo to.
0: Ja, pa pazi to, 2 poganjata kri skozi škrge, tretje pa po preostalem telesu. Ne?
1: In
0: kakšno kri poganja? Modro, ne?
1: Modro ja, kri ima,
0: zato,
1: res.
0: Zato, ker pri prenašanju kisika ima pri njih pomembno vlogo baker, ne? In pri nas pa železo, zato je njihova modra, naša pa rdeča.
1: Ne? Zdaj je jasno.
0: Mi je pa zanimivo tudi njihov ta živčni sistem. Ne? Približno 2/3 živčnih celic navadnih hobotnic se sta kar v njenih krakih. Ne?
1: A res?
0: In potem lahko ti svoj del teh nalog opravijo samostojno, glavni možgani pa jih tudi usmerja.
1: Ja, kako cool, oh my god.
0: Pa imajo tudi odlično kamuflažo, ne, ker zelo hitro spremenijo barvo in površino kože, da se v bistvu kar zlijejo z okolico.
1: Tole na koncu mi je dejansko še najbolj všeč, ne, ker bi tudi men pršel prav, a veš, da se kdaj zakamufliram, sploh ko iščejo nekoga za dodatno delo. Ne,
0: tep ni treba spreminjati barve, ko je treba kaj narediti, tako je postaneš neviden.
1: Ja, okay.

0: Tabu in Tabu iz albuma Tabu, na katerem pa je tudi pesem Lahko sem srce. 24. je zdaj mi je dalo mislite, Luka, hobotnice. Ne? Hobotnice si rekel 8 krakov in 3 srca.
1: Tako je.
0: Tako. No, ja. Nujno je moramo zaposliti, jaz bi jo zaposlil. Z eno roko bi mi lahko tamle tipkala prometne informacije, z drugo bi pisala vreme, s tretjo bi kuhala lepo kavo.
1: Ja, s četrto ti lahko še podpiše odpoved, ko vidi, kaj vse si naložil za vse. Za vse tvoje muhe bi ti moral cel oddelek obotnic zaposliti, okay, se meni zdi.
0: Ja, sam priznej, da 8 rok doma bi ti ful proper šlo.
1: Ja, itak, ne. Sam, potem bi pa mogel poslušati, z 8 rokami pa res lahko že odnese smeti.
0: Ti bi še z 8 rokam rekel, da imaš glih pa vse polne, ne gre. Bil še ve, o čem govorim, Luka. Dobra, ti noče, bivša ljubavi, v nadaljevanju pa Felicita, da nas se malce osreči že pred 4:30 v našem ritmu že čez nekaj sekund. Hej!
2: Radio Velenje. Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
3: Ivo Boskarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar. Pozor!
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Odprodaja avtodomov Robeta in Kartago. Vantrip vas od 15. do 17. oktobra vabi na hišni sejem na Brezovici pri Ljubljani. Oglejte si izbrana vozila, izkoristite posebne odprodajne ponudbe in poiščite svoj novi avtodom. Več na vantrip.si, pošiljnica hišni minus sejem.
7: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
8: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
9: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih preporočam.

Urada Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost. Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, imam možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: lokalno.
1: Po leti leta 2022 odprt letno-zimski bazenski kompleks Aqua Latio, ki je bil takrat največja naložba v slovenjgraški občini, bo dopolnil športni park za otroke. Slovenjgraški župan Tilen Klugler.
2: Tu bo trije novi tobogani, tu bo večje otroške adrenalinsko igrišče, se pravi od tistih najmlajših, ki bodo lahko preizkusili svoje predvsem mobilne spretnosti do igral, ki bo zahtevali že obisk malo starejših otrok. Tu bo tudi sanitarije, previjalnica, poskrbljeno bo tudi za nekaj malega parkirišč.
3: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot. Pogled v nebo.
1: Okay, Mislinja 18, Žalec 19, Celje 20, Novo mesto, Lenart in Markovci 21 in Krško 22 stopinj. Po noči bo še precej oblačno, dež bo za nekaj časa malce popustil proti jutru, pa se bo spet razširil čez večji del države. Jutri bo še večinoma oblačno in občasno mokro, čez dan pa bo dež počasi slabel in do večera večinoma ponehal. Čez dan jutri bo okoli 15 stopinj. Sobota potem bo še bolj oblačna, v nedeljo pa se bo spet vmes pokazalo nekaj sonca.

0: Radio Veline.
1: Imamo dobro novico. Posledice prometne nesreče so odstranili na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem Ravbor Komanda in priključkom Unec, a zastoj ostaja. Nekaj ostalih zastojev pa še imamo. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče in tam je nastal zastoj. Zastoj je nastal tudi zaradi zaprtega in prehitevalnega in počasnega pasu na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmilj, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče, promet poteka samo po voznem pasu. Popoldanski zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šentjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici pa med Kozarjami in Malencami. Popoldanski zastoji tudi na cestah Vodice Moste, Mengeš Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik Škofljica ter Ljubljana Šentjakob. Zastoji zaradi del pa so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. V vseh zastojih prosimo vedno naredimo in držimo reševalni pas. Od danes do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj, obvoz je po vzporedni regionalni cesti. Vozite previdno, so pomembno dogajanje na cestah, pa nam sporočajte na 08013 02.
2: Bodimo varni! Radio Velenje.
3: Ako bo padao dež, bošo sabljena, jutra najina, kolo posabljena.
0: Ker smo radi na kamot.
1: 5 minut čez pol peto v našem ritmu in tole pa mislim, da drži kot pribito. Ja, nekateri najlepši spomini iz otroštva namreč nimajo strehe, samo malo platna nad glavo, ne?
4: Ja, pa komarja, ki ti celo noč poje na uho.
1: Skratka, v Šaleški dolini zbirajo denar, da bi takšne spomine lahko ustvarjali tudi prihodnje generacije. Kdo zbira, kaj želijo rešiti in kako lahko pomagate, razkrijemo kmalo.
4: Ti mimo grede, lahko prispevam tudi za to, da komarji ostanejo zuni?
1: Ali? Ja, lahko. Temu se reče, da zapreš šoto.
4: A ja, ful, hvala.
5: Drink some margaritas by the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Res ga obožujem, vrhunski Michael Bolton je poskrbel za nastanek marsikaterega otroka v ritmu pozitive, tudi mene zna po moje dva naredila v šotoru.
1: No, ko si že pri šotorih rok, a si ti bil kdaj tabornik?
0: Mislim, pod milim nebom sem že doskrat prespal, sam nisem pa zmeram načrtoval tega, to pa ne.
2: A sploh to ve, kdo je kam.
0: Zakaj?
1: Ja? Ja, no, taborniki iz Šaleške doline bi namreč radi svoje taborjenje načrtovali tudi za prihodnje generacije. Kupujejo namreč kajuhov dom v Ribnem pri Bledu, kjer delujejo že vse od leta, pazi to, 1969, ne? In konec leta se jim izteče pogodba za uporabo tega prostora. Ne?
0: Aha, torej zdaj radi bi se kupili ta dom, ja. Koliko delca pa zdaj že s tem nakupom?
1: Ja, podprli so jih tudi že občine, ne? Velenje, Šoštanj, Šmartno, Paki in Mislinja, do cilja pa jim manjka še približno 116 000 evrov. In zato zbirajo sredstva in pomoči vabijo posameznike, podjetja, organizacije, ne?
0: O, ful dobro.
1: Šaleška zveza pa sicer povezuje kar 6 društev, njihove dejavnosti pa vsako leto vključuje kar okoli 1250 tabornikov.
0: O moj bog, toliko otrok pa mladih, ali kaj?
1: Ja,
0: pa bi bilo pa res škoda, da bi stali brez prostora.
1: Ja, itak.
0: Mislim, po moje je kar fajn, da zrihta.
1: Tudi tebi pasa, če bi šel tja, ker se tam učijo samostojnosti, sodelovanja, pa še čas preživljajo naravi, ne?
0: Aj, to dobro.
1: No,
0: to
1: pa ostran od telefonov in podobno. No, recimo, a bi ti zdržal en konc tedna brez telefona?
0: Ja, brez problema, normalno.
1: V redu, no pa mi ga te pa kar zdaj.
0: Ne, čaki, za konc tedna sem rekel, čas na taborniško, ne. Držimo pesti, da bodo taborniki Šaleške doline dobili vse, kar načrtujejo. Jaz res upam, da bomo lahko skupaj pomagali v tej zgodbi. Hej! Ela Langley pa v nadaljevanju Chosen Texas pa Michael Jackson in Maria Magdalena. Vse to še pred peto.
3: Radio Velenje. Išla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga Zaposlitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
4: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
5: Prihaja nova Disneyjeva zbirka Moje prve zgodbice. V družbi Disneyjevih junakov bo vaš otrok spoznaval prijateljstvo, družino in dobre navade. Vsak teden bo izšla nova knjiga s 3 zabavnimi in poučnimi zgodbicami. Prva knjiga je že na voljo po promocijski ceni samo 2,99 € pri vseh prodajalcih časopisov in revij.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Policisti v okviru preiskav zasegli za več kot 37 milijonov evrov droge. Sindikati javnega sektorja pozivajo k dialogu in dokončanju plačne reforme. Vreme, jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele. Lepo pozdravljeni, danes sem z vami, Lucija Cestnik. Policija je v torek uspešno zaključila obsežno mednarodno preiskavo kaznivih dejanj z področja prepovedanih drog ter orožja. Po hišnih preiskavah v Sloveniji so prijeli 34 osumljencev, zoper 15 osumljencev so odredili pridržanje in jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Vrednost skupaj zasežene droge bi naj na trgu presegla 37 milijonov evrov. Pogajalski skupini Konfederacije sindikatov javnega sektorja in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja vlado pozivata k dialogu in dokončanju plačne reforme. Poudarjajo, da se kljub napovedim premijeja Janeza Janše o zmanjšanju števila zaposlenih v javnem sektorju z vlado še niso sestali, svarijo pred privatizacijo javnih storitev. Nacionalni inštitut za javno zdravje po začasni ustavitvi uporabe cepiva proti tuberkulozi na Hrvaškem sporoča, da v Sloveniji tega cepiva ne uporabljamo. Poudarili so, da je cepivo proti tuberkulozi, ki je na voljo v Sloveniji, varno in učinkovito, ter ni predmet umika. Ter pojasnili, da so najpogostejši neželeni učinki po cepljenju lokalne reakcije. Nemška vlada je močno izboljšala napoved letošnje gospodarske rasti. Potem, ko je aprila ocenjevala, da se bo obseg nemškega bruto domačega proizvoda letos okrepil za 0,5 odstotka, po novem predvideva, da bo rast 1,3 odstotna. Motor rasti so izvoz, javne investicije in večja poraba za obrambo. Aleksander Čeferin je napovedal novično kandidaturo za predsednika Evropske nogometne zveze UEFA. Slovenec, ki je bil prvič izvoljen leta 2016, je vodjem nacionalnih zvez svojo namero o ponovni kandidaturi sporočil na dopoldanskem sestanku v Berlinu. Njegova odločitev sledi nekaterim pozivom znotraj evropskega nogometa, da bi se vendarle premislil in znova kandidiral.
0: Vreme.
1: O vremenu pa dežurni vremenoslovec Agencije za okolje Anže Medved.
2: Jutri bo večinoma oblačno, še se bodo pojavljale krajevne padavine, ki bodo čez dan postopno slabele in do večera po večini ponehale. V morju bo še možna kakšna nevihta. Zapiha bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 na Goriškem in v morju okoli 16, najviše dnevne od 12 do 16 na Primorskem do 21 stopinj.
3: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam. Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
8: Gremo na ceste.
9: Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Celja pred predorom Podmil, pred prvim trojanskim predorom zaradi prometne nesreče in tudi tam je nastal zastoj. Popodanski zastoji pa so na cestah, na štajerski avtocesti v smeri Celja med Zadobrovo in Šetjakobom, na ljubljanski severni obvoznici v obe smeri med Bežigradom in Podutikom, na ljubljanski vzhodni obvoznici med priključkom Bizovik in razcepom Zadobrova, na ljubljanski južni obvoznici pa med Kozarjami in Marencami. Popodanski zastoji so tudi na cestah Vodice Moste, Tomačevo Črnuče, Ljubljana Medno, Trzin, Domžale Krtina, Ljubljana Rudnik, Škofljica ter Ljubljana Šentjakob. Zastoj zaradi del pa so na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Vseh zastojih prosim vedno naredimo in držimo reševalni pas. Pozor pa na cesti Laško-Rimske Toplice, ta je zaprta pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče, obvoza pa trenutno ni. Radar ste opazili na Prihovi pri Nazarjah pri diskontu. Če ste opazili policiste še kje, pokličite 080-13-02.
10: Bodimo varni!
9: Tudi v Šentjurju 6:05. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno nasmejani Rok Režem.
11: Oh, yeah.
9: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
11: Ja, in jaz sem eno dobro vprašanje, Luka, če nekdo iz svojega žepa zgradi šolo za približno 300 otroka, je to dobra stvar?
9: Načeloma
11: ja. Ja, ok. Kaj pa, če ti povem, kako je ta denar zaslužil?
9: Ja, zakaj imam občutek, da bom svoj odgovor obžaloval.
11: Ker internet trenutno razpravlja točno o tem, ženska gradi šolo, otroci jo potrebujejo, ljudje pa se prepirajo predvsem tem, odkot je prišel denar.
9: Eno, pa kaj pa dela, no?
11: Rečmo samo to, da je bila že velikrat pred kamero, ampak učiteljce pa še ni igra. Okay, kdo je, zakaj gradi hišo, zakaj je zaradi tega nastala cela moralna debata, čez dve pesmi, komaj čak.

0: Včasih je vredno poskusiti Pink in Try v našem ritmu 15. je čez peto in tudi ona je poskusila, pa so jo po internetu ljudje raztrgali. Ena igralka iz filmov za odrasle, svojim OnlyFans portalom, financira gradnjo šole za otroke in ljudje se na spletu zdaj prepirajo, a je to sploh sprejemljivo.
1: Čak, je zaradi njega poklica.
0: Ja, pač za tiste, ki bi radi malo poguglali, Filipinka Maeurn Smiles je v domačem kraju zdaj začela graditi šolo za približno 300 otrok in zdaj nekatere moti izvor denarja. Ja. Drugi pa pravijo seveda, da je bistveno, da bodo otroci dobili možnost izobraževanja in to je meni tudi edino pravilno.
1: No se, ampak zakaj da se je ravno odločila za šolo? Mislim,
0: ja, zato, ker je tudi sama hotla postati učiteljica, ampak si je zaradi pač finančnega položaja družine tega ni mogla privoščiti, ni mogla si privoščiti nadaljnega študija, zdaj pa želi pomagati otrokom v pač podobnih okoliščinah. Ne? Kupla je zemljišče, sama je prevzela financiranje gradnje, šola še sicer ni dokončana, je pa tam že odprla manjši izobraževalni center, kjer pa otroci sodelujejo pri praktičnem pouku.
1: To že nekaj dela, ne? Deluje. Isto ni gre sam za obljubo.
0: Ne gre sam za obljubo. Dejansko ful lepo je že štartala vse skupaj. Na spletu se pa še vedno prepirajo, ali je zaradi njenega poklica prav, da financira šolo ali ne.
1: Ma
0: daj,
1: na otroc pa med tem potrebuje učilnice.
0: Ja, tako. In sej, mislim, je tako, ne, se v teh filmih moški brez problema postane zdravniki, ne, pa gasilci, pa vodovodari, ko hoče pa ženska dejansko pomagati pri izobraževanju, pa kar nekrat problem.

0: Velikanski romantik, mojster Petar Grašo in zlata moje zlato. V našem ritmu točno 20 je čez peto in prej smo govorili o igravki iz filmov za odrasle, svojim portalom, ki pa svojim denarjem gradi šolo za približno 300 otrok.
1: Ja, in o ljudeh na spletu, ki jih bolj kot to, da bo šola zgrajena, moti njen poklic.
0: Ja, in meni je fascinantno, ne, da jih moti, odkot je prišel ta denar, ker lej, če je gospa slačenjem zaslužila za celo šolo, jaz bi se prej vprašal, zakaj mi oblečeni še za stanovanje ne bomo zaslužiti. Več, mislim, jaz bom počas začel gledati na majico kot na finančno oviro, stari.
1: Ne, stari, če daš spet majico dol, ti plačam, da jo nazaj obleč.
0: Okay. Gone, prihajamo na televanju, pa Lighthouse Family v našem ritmu še pred po šesto, ko me čakam glas.

0: Radio Velenje.
1: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com. Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
2: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovenjgradcu.
1: Vedno dobro založeni.
2: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
3: V Novi Jani, močno osvobajanje gospe X iz DSO, postane človek last institucije. Jure Poglajen in Šarif Radžabi, rešil sem človeka in dobil sina. Mojmir Šifter o masteršefu in očetovstvu, najraje hranim sina. Kineziolog dr. Gregor Jurak, zvadbo nad staranje. In še referendumi za telebane.
4: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
5: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: lokalno.
1: Mestna občina Velenje je letos prvič podelila priznanje za življenjsko delo na področju prostovoljstva. Prejela ga je Magda Žist, ki že več kot 60 leti svoj čas, znanje in energijo namenja planinstvu, delu z mladimi in povezovanju generacij. Dejala je.
2: Ja, moram reči, da sem bila presenečena, ganjena, pomeni mi veliko, nisem pa nikoli delala za priznanja ali pa nagrade.
3: Radio Velenje.

0: Najboljše domače in Radio Velenje. Pogled v nebo.
1: Šoštan, Laško, Mozirje 19, Trebnje, Šentjur 20, Slovenska Bistrica, Pragersko in Črnomelj pa 21 stopinj. Zvečer bo dež ponekod malce popustil, ampak po noči še ne bo čisto konec, tako da če imate strešno okno, jih kar zaprite. Proti jutru se bodo potem padavine spet okrepile, ob morju lahko tudi zagrmi. Jutri pa nas čaka še precej oblakov in dežja. Potem pa bo proti večeru postopno nehalo, največ jutri se pogrejemo do okoli 15-16 stopinj. Sobota ostaja potem bolj siva, na vzhodu lahko še malce poškropi, v nedeljo pa bo čez dan nekaj več jasnine, ko me čakam.

0: Radio Velenje.
1: Pozor, zaprta je cesta Laško-Rimske Toplice pri vasi Sevce zaradi prometne nesreče. Obvoza ni, ali pa lahko poskusite po lokalnih cestah na Rečico in Brezno. Zaprta sta vozni in prehitevalni pas na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Blagovica zaradi prometne nesreče, tam je nastal zastoj. Zaprta sta prehitevalni in vozni pas na Štajerski avtocesti ravno tako v smeri Celja pred predorom Podmilj, pred prvim Trojanskim predorom zaradi prometne nesreče in tudi tam je nastal zastoj. Zastoji zaradi del pa so tudi na cesti Velenje Mislinja pri Paki v obe smeri. Vseh zastojih prosimo, vedno naredimo in držimo reševalni pas. Dodamo še tole obvestilo, od danes do konca oktobra bo na Štajerski avtocesti proti Avstriji zaprt izvoz Šentilj, obvoz pa je možen po vzporedni regionalni cesti. O radarjih trenutno ne poročate, če bi jih kje opazili, pokličite 080 13 02.
0: Bodimo varni! Radio Velenje.
2: Ako bo padao dež, pošao sabljena, jutra marina, podošao sabljena.
3: Ker smo radi na kamot.

0: Sasvim blizu.
1: Okay. Ja. Tista pesem, v kateri bi človek najraja nekoga stisnil k sebi. Sploh zdaj, ko so večeri že malo hladnejši, ne pa se še pri ogrevanju pozna, če sta dva pod isto odejo. Blizu smo v ritmu pozitive, dobrih 15 minut. Je do šeste. Ja,
0: to je en tak kar praktičen pogled na romantiko. Ker se ne stiskaš k meni.
1: Ja,
0: ampak
1: ja.
0: Dobro, no, pustimo. Četrtek je, petek imamo že skoraj pred vrati.
1: Ja.
0: Mislim, da si lahko danes kar malo čestitamo. Ne? Zdaj, še en delovni teden, zdaj počasi res pravnemo po strehu.
1: Ja, res je. In veste kaj, ne rabimo čakati. Ne rabimo čakati, da bo vikend, da si privoščimo kaj dobrega. Pokličimo koga, ki ga že dolga nismo poklicali. Gremo na pijačo, gremo na večere, gremo na sprehod. Naredimo kaj spontanega. Okay, življenje je prekratko, da bi vse te lepe stvari predstavljali na soboto pa na vikend.
0: Tako, pokličite. Z leti ugotoviš pač, da je najlepše takrat, ko si. Lahko to, kar si, ne? Pač brez pretvarjanja, brez dokazovanja, brez nekega nepotrebnega kompliciranja.
1: Točno, to hvala reči. Če vam je kdo všeč, mu to povejte, če bi radi kaj naredili, naredite. In če vam nekaj ni všeč, tudi ni treba igrati, da vam je všeč.
0: Ne, ni treba igrati, sploh ti rok, ne? Ti si zadnjič rekel, da bo šel po službi naravnost domov, ne?
1: Ja, sej sem šel naravnost domov.
0: Ob pol treh po noč.
1: Ja, pa kaj pa če...
0: Pa še takrat si verjetno zgrešil hod.
1: Pa dober, Luka, dej čaki, no, jaz sem pač človek, ki se rad igra, okej, okay, življenjem, pa z vzem, pač kaj?
0: Ja, z življenjem, ja. Sam pre tebi človek nikoli ne ve, gre zdaj za družabno igro ali za nek športne sreče, ti malo gemblaš.
1: Ja, okej, veš kaj, vsi imamo svoje igre, sam enih jih pač igramo malo bolj na glas.

0: Wish, to so te naše igre Games People Play, v nadaljevanju pa Freddie Mercury boš v naši družbi že prečesto. Naj bo četrtkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
1: Radio Velenje.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Sezona menjave pneumatik se približuje. V Gume Pro Šoštan vas v oktobru čaka 10% popust na premontažo pneumatik. Izkoristite oktobrsko akcijo, rezervirajte svoj termin in se izognite čakanju v gneči. Pokličite 031-776-500. Gume Pro Šoštan. Za varno in brezskrbno vožnjo.
4: Išla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštan. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
2: Radio Velenje.

0: Aktualna minuta.
1: Pozdravljeni, z vami sem Jasmina Škarja. Umetna inteligenca vse hitreje postaja del poslovnega vsakdana. Tudi podjetja v Savinjsko-Šaleški regiji jo vse bolj vključujejo v svoje procese. Pri tem pa se odpirajo številna vprašanja. Kaj z njo pridobimo, kako jo varno uporabljati in ali bo zaradi nje človek v nekaterih poklicih postal manj pomemben. Prav o tem so govorili na tokratnem poslovnem espresu v Velenjskem jezeru, kjer so se zbrali podjetniki in predstavniki organizacij. Direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice Rok Plankl.
2: Tako kot je pri preteklosti prišlo do velike revolucije v smislu takrat, ko se je prvič predstavil splet, ko so bila podjetja dostopna do spleta, tako prihaja do zdaj ene res velike revolucije umetne inteligence. Ne govorimo že danes več samo umetne inteligence, vemo, da se je pojavila in že naziv super inteligenca in to je pač tisto, kar nas čaka. Še zmerim so posamezniki, ki morajo razumeti delovanje in kako in na kakšen način pravilno integrirati v same sisteme. Eno je poznavanje, drugo je pa tudi razumevanje same umetne inteligence in dejstva. To je del naše prihodnosti.
0: Radio Velenje.
3: Ivo Boscarol, Aleksander Šinigoj in Dejan Starc ob 50-letnici OOZ Velenje 20. oktobra ob 17. v Kulturnem domu Šoštan. Podjetniške zgodbe, ki navdihujejo. Število mest je omejeno. Prijave na ooz-velenje.com.
4: Vsi delamo za denar, ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
0: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
0: Z vami Radio Velenje.
6: Na kamot.

0: prva ponovitev.
1: Mladinski odklop.
2: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
3: Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni in dobrodošli nazaj na Mladinskem odklopu. Z vami sva danes Ema
4: in Ava.
3: Govorili pa bova o temi, ki je v teh dneh še posebej aktualna, o začetku fakultete, novih obveznostih, organizaciji časa in seveda tudi o motivaciji za učenje.
4: Začetek oktobra za študente pomeni začetek novega študijskega leta. Za nekatere je to že nekaj poznanega, za vruce pa popolnoma novo obdobje. Novi prostori, novi profesori, novi sošolci in predvsem drugačen način dela, kot smo ga bili vajeni v srednji šoli.
3: Na začetku se lahko vse skupaj zdi precej zmedeno. Ugotoviti moraš, kje imaš predavalnico, spremljati urnik, preverjati spletne učilnice in se navaditi na to, da te nihče več vsak dan ne opozarja, kaj moraš narediti.
4: Na fakulteti je namreč veliko več odgovornosti na študentem samem. Če zamudiš kakšen rok ali pozabiš na prijavo, je to tvoja odgovornost. Prav zato je že na začetku dobro vzpostaviti nek sistem, ki ti pomaga spremljati vse obveznosti.
3: Začetek študija pa ni samo učenje. Veliko študentov mora usklajevati še vožnjo na fakulteto, študentsko delo, šport, druženje, domače obveznosti in seveda tudi nekaj prostega časa.
4: In ravno tu postane organizacija še bolj pomembna. Ni treba, da imaš zapolnjeno vsako minuto dneva, je pa dobro, da približno veš, kdaj imaš čas za faks in kdaj za druge stvari.
3: O tem in v prvih tednih študija pa nadaljujeva po prvem glasbenem odmoru.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno sta z vami Ava
3: in Ema
2: in poslušate
0: Mladinski odklop.
2: Danes govoriva o začetku fakultete ter o tem, kako si organizirati življenje, ko se obveznosti začnejo kopičiti.
3: Ena največjih napak je verjetno to, da vse odlašamo do zadnjega trenutka. Ko imamo za nekaj še 3 tedne časa, se nam zdi, da je rok še zelo daleč, potem pa čas hitro mine in naenkrat imamo več stvari naenkrat.
2: Zato pomaga, če večjo nalogo razdelimo na manjše dele. Če moraš, na primer, pripraviti seminarsko nalogo, ni treba, da jo napišeš v enem večeru. En dan lahko poiščeš gradivo, drug dan napišeš uvod in potem počasi nadaljuješ.
3: Podobno je tudi pri učenju. Veliko lažje je vsak teden pregledati zapiske in obnoviti snov, kot pa nekaj dni pred izpitom prvič odpreti vse gradivo.
2: Seveda je to v teoriji veliko lažje kot v praksi. Včasih prideš domov po celotnem dnevu predavanj in se ti preprosto ne ljubi še odpreti zvezka ali računalnika.
3: In tu pridemo do motivacije. Pogosto čakamo, da bomo dobili voljo do učenja, ampak ta volja včasih sploh ne pride. Zato je največkrat najbolje, da preprosto začnemo z nečim majhnim.
2: Lahko si rečeš, da boš samo 10 ali 15 minut pregledoval zapiske. Ko enkrat začneš, je veliko lažje nadaljevati. Najtežje je veliko krat prav to, da se sploh usedeš in začneš.
3: Pomaga tudi, če si za učenje določiš konkretno nalogo. Namesto, da si rečeš, danes to moram učiti, si lahko rečeš, danes bom predelala eno poglavje, ali pa danes bom ponovila zapiske zadnjih 2 predavanj.
2: Tako imaš pred sabo jasen cilj in tudi občutek, da si nekaj dejansko zaključil. Če si zadamo preveč naenkrat, pa lahko hitro izgubimo motivacijo. Še preden sploh začnemo.
3: Pomembno je tudi, da ugotovimo, kateri način učenja nam najbolj ustreza. Nekateri si veliko zapomnijo že med predavanjem, drugi se morajo doma narediti svoje zapiske. Nekaterim pomaga, da snov berejo na glas, drugi si izdelajo povzetke ali kartice.
2: Tudi čas učenja je pri vsakem drugačen. Nekdo je najbolj spreman zjutraj, nekdo popoldne, nekdo pa začer. Ni nujno, da način, ki ustreza tvojemu sošolcu, ustreza tudi tebi.
3: Prav zato so prvi tedni študija tudi čas, ko ugotavljaš, kako sploh najbolje funkcioniraš in kako se lahko delo organiziraš tako, da ti ustreza.
2: Zdaj pa je čas za naš drugi glasbeni odmor.

0: Mladinski odklop.
1: Mladinski odklop.
0: Mladinski odklop.
2: Ponovno sva z vami Ema
3: in Ava.
2: Današnji mladinski odklop pa namenjava začetku faksa, seveda sem šolarjem in pa organizaciji učenja in pa vsakdanjega življenja.
3: Ema, a nisi ti pretekli teden tudi začela s faksom?
2: Ja, res je. Prejšnji teden sem prvič odšla na faks in zaenkrat še nimam toliko izkušenj, da bi lahko povedala, kako je sedaj na faksu, mislim, kakšen je prehod iz srednje šole na faks, ampak vem, da si želim letos biti bolj organizirana. Ravno o tem, kar sva govorile prej, se pravi, da redno pregledujem snov, hodim na vsa predavanja in pa si delam kakšne dodatne zapiske oziroma te kartice. Ti imaš izkušnje s tem flashcardi?
3: Jaz jih tudi redno delam, sploh pa uživam ob ponavljanju kakšnih glagolov, nemških pa, ali pa angleških, z temi flashcardsi. To pa priporočam.
2: Torej, kot je Ava povedala, obstaja veliko načinov, kako utrditi snov. Če pa že ves ta čas govoriva o učenju, pa je pomembno, da poudarjamo tudi, kako pomembno je sedaj, da te prve tedne mogoče spoznavamo nove ljudi, da se ustvarijo nova prijateljstva in pa, da se vzamemo čas zase. Ava, kaj ti najraje delaš med šolskim letom, da se malo sprostiš, odmisliš vse te probleme med šolo?
3: Vsak dan narada grem, kaj se sprohoditi v naravo ali pa mogoče malo steč, sploh v Velenju, ko imamo to prekrasno Velenjsko jezero.
2: Torej, pomembno je ravnovesje. Če vse svoje dneve podredimo samo učenju, nam hitro zmanjka energije in pa motivacije. Ampak, če pa fakulteto ves čas postavljamo na zadnje mesto, se nam pa spet nabere čisto preveč stvari.
3: Zato lahko veliko naredimo že s preprostim tedenskim učenjem. Na začetku tedna pogledaš, kaj te čaka, katere dni imaš več predavanj in kdaj imaš več prostega časa.
2: Potem lahko približno določiš, kdaj boš naredil domače naloge. Tako ni treba vsak dan znova razmišljati, kaj vse moraš narediti.
3: Seveda pa se načrti včasih spremenijo. Kakšno predavanje odpade, pojavi se nova obveznost ali pa preprosto nimaš toliko energije, kot si pričakoval.
2: Torej, po nekaj tednih vse skupaj postane veliko bolj domače. Navadiš se na pot, urnik in nove ljudi, hkrati pa počasi tudi ugotoviš, koliko časa potrebuješ za posamezne obveznosti.
3: Tako da je začetek študijskega leta predvsem obdobje prilagajanja in iskanje sistema, ki vsakemu najbolje ustreza.
2: S tem pa so prišli do konca današnjega mladinskega odklopa. Danes sva govorili o začetku fakultete, organizaciji časa in pa učenju.
3: Z vami sva bili Ava
2: in Ema. Slišimo se pa vsak torek
3: in četrtek.
2: Do takrat pa nasvidenje. Adio!
0: Mladinski odklop!
4: Prva ponovitev.

0: Rádio Velenje. Izšla je nova številka tednika Naš čas. Raziskali smo, koliko moči ima občinski svetnik in kako lahko v resnici vpliva na odločitve v občini. Preverjamo, kaj Velenčanom prinaša poslanska pisarna Andreje Katič in kaj se v bodoče obeta na lokaciji termoelektrarne Šoštanj. Ob svetovnem dnevu brezdomcev pa zgodba, ki opominja, zakaj brezdomce tako hitro obsojamo. V novi številki vas čaka tudi posebna priloga za poslitveni kažipot za vse, ki iščejo nove karierne priložnosti. Naše zgodbe, naši ljudje. V tedniku Naš čas, ki vas že čaka pri vašem prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če sklenete naročnino. Pokličite 03-898-1750.
1: Jesen je najlepša. V družbi Radia Velenje.

0: Poslušate Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Hermes House Band is back.

danes sem dan. V bistvu pa z mano bom poskrbel, da se bo tako počutila. Ja, dobro, dobro, ampak gledaj, verjam fanto, ki ti reče, no. Poslušaj. Jo.

0: Prva ponovitev.
1: Šaleška danes.
2: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o sprejemu za prostovoljce, ki ga je pripravil velenjski župan, o tem, da je Andreja Katič v Velenju odprla poslansko pisarno in o tem, da projekt odkupa tabornega prostora v Ribnem še vedno teče. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Župan mestne občine Velenje Peter Dormol je včeraj na kotalkališču v Sončnem parku na prazničnem sprejemu gostil velenjske prostovoljce, gasilce, člane društev z področja civilne zaščite in reševanja, krvodajalce, policiste, mestne redarje, reševalce nujne medicinske pomoči ter vse druge prostovoljce, ki delujejo v lokalni skupnosti. Sprejemom se jim je zahvalil za njihov pomemben prispevek k varnosti, solidarnosti in kakovosti življenja v skupnosti. Na dogodku so razglasili tudi najprostovoljca do 30 let, najprostovoljca nad 30 let in najprostovoljsko organizacijo mestne občine Velenje za leto 2025. Najprostovoljec do 30 let je postal David Kuhar, naziv najprostovoljke nad 30 let je prejela Florina Ametaj, najprostovoljska organizacija pa je postalo Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov lokalna enota Velenje 1. So šla priznanja v prave roke. Velenjski župan Peter Dormol pravi.
2: Vedno znova zaupam pri teh stvari seveda komisiji, glede na to, da je tukaj mladinski center, mladinski svet, pravimo, da na mladih svet stoji, da so mladi bili tisti, ki so seveda sprejeli odločitev, komu podeliti priznanje najprostovoljca, kar se zavedam, da je vsako leto izjemno nehvaležno delo, ampak ja, verjamem in vem, da je šlo v prave roke, bi pa verjetno takšno priznanje seveda vedno lahko dobilo še veliko več ljudi, ampak takšno je pa življenje.
1: Najprostovoljka nad 30 let Florina Ametaj, predsednica Zveze društev Albancev v Sloveniji in predsednica kulturnega društva Lirija iz Velenja je o prejemu priznanja povedala.
3: V bistvu sem bila presenečena, nisem pričakovala in to priznanje sprejemam z veliko hvaležnostjo in predvsem z odgovornostjo, da nadaljujemo s tem našim poslanstvom. Pomeni nam pa ogromno, zaradi tega, ker vedno rečem, da se za prostovoljstvo ne skriva nikoli samo ena oseba, temveč cela ekipa, tako da ga namenjamo v bistvu cele ekipi našega društva. Je pa vse veliko lažje, če delamo v okolju, kakršno je Velenje, ki dejansko prepozna in ceni prostovoljstvo.
1: Letos je komisija prvič podelila tudi posebno priznanje za življenjsko delo, ki ga je za več kot 60 leti prostovoljskega dela prejela Magda Žist.
4: Ja, moram reči, da sem bila presenečena, ganjena, pomeni mi veliko, nisem pa nikoli delala za priznanja ali pa nagrade.
1: Posebno pozornost so namenili Nejcu Bezjaku, ki je svoj športni podvig povezal z dobrodelnostjo. Mestna občina Velenje se je njegovemu dobremu namenu pridružila s 1000 evri za Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije. Župan Peter Dermol se mu je zahvalil za izjemno vztrajnost, dobrodelnost in zgled, kako športni izziv povezati s pomočjo drugim. V Velenju se prostovoljcev ne da prešteti, najdemo jih skoraj vsake organizaciji in društvu. Veliko je srčnih velenčank in velenčanov, ki so vedno pripravljeni pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Zato je prav, da se občasno srečamo, se skupaj poveselimo in izrazimo hvaležnost za njihov trud, je dejal velenjski župan Peter Dermol in dodal.
2: Namen je pravzaprav tega dogodka zelo jasen, torej, da želimo osveščati, da bodimo ljudje čim bolj prostovoljni, da čim več pomagamo sočloveku, ne glede na to, kaj počnemo v življenju. In ko pogledamo, bom rekel, teh 205 organizacij, ki delujejo na področju prostovoljca, pa tudi konec koncev javne zavode, javna podjetja in vse tiste ljudi, ki pomagajo sočloveku tudi v svojem službenem času, potem vemo, da imamo bogato skupnost, kar se tiče prostovoljstva in da tudi danes, konec koncev, po vseh teh letih in desetletjih, vrednote našega mesta, ki izhajajo konec konca tudi iz rodarstva, seveda uspešno prenašamo tudi na mlajše generacije.
1: Mestna občina Velenje je že več let tudi nosilka naziva prostovoljstvu prijazna občina, za kar si bo prizadevala tudi v bodoče. Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa o tem, da je Andreja Katič v Velenju odprla poslansko pisarno in o tem, da projekt odkupa tabornega prostora v Ribnem še vedno teče. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Od minulega petka v Velenju deluje poslanska pisarna, ki jo je na Prešernovi 1 odprla Andreja Katič, poslanka SD v državnem zboru. Zakaj se je odločila za odprtje pisarne, je Andreja Katič pojasnila v pogovoru z Jasmino Škarja.
2: Zaradi tega, ker želim imeti neposredni stik ljudmi, res je, da sem se že sedaj srečevala, ampak smo koristili pisarne druge ali na občini ali smo se dobili tudi kar tako na srečanju v kakšnem lokalu. Zdi se mi prav, da ljudje vedo, kje me lahko najdejo, da se lahko dogovorimo za sestanek, predvsem pa se mi zdi, da je delo poslanca tudi pomembno v lokalnem okolju. Tako da vemo, kaj se dogaja na lokalnem nivoju, kje lahko neposredno človeku ali pa sosedski ali pa občini pomagam z svojim udestovanjem tudi v Ljubljani. In prav zaradi tega se mi zdi pomembno, da imam zdaj svojo poslansko pisarno in da se bodo lahko ljudje tudi tukaj oglasili pri meni.
3: S kakšnimi vprašanji pa se naslavljajo, prihajajo k vam?
2: Ja, največkrat gre kar za individualna vprašanja, kako bi kdo rešil svoj problem, predvsem pri počasnem delovanju ali pa nedelovanju kakšnih upravnih organov. Tam so postopki, v katere se sama neposredno ne smemo vtikovati. Veliko krat se pa iz teh osebnih zgodb potem vidi, kje je neučinkovita zakonodaja. To pa je že potem tista vloga poslank in poslancev, kjer lahko pritisnemo tudi na pristojna ministrstva in podamo pobudo, da se kaj spremeni. Je pa res, da tudi v konkretnih primerih, predvsem kar se tiče izgradnje infrastrukture ali kaj podobnega, je potrebno tesno sodelovanje tudi z občino, z županom, z občinsko upravo, tako da lahko tudi njihov glas še sama ponesem v parlament in seveda tudi na ministrstva.
3: V veliko primerih, kot ste omenili, pa tudi poslanci nimate vseh možnosti ukrepanja. Ne?
2: Je poslanci imamo v bistvu na voljo le to, da lahko nenehno dajemo pobude in vprašanja pristojnim ministrstvom, ampak če si zelo strajen, se veliko krat kakšna zgodba tudi razplete. Zdi se mi pa, da je dobrodošlo tudi to, da lahko predlagamo spremembe zakonodaje in da tudi tam, seveda je lažje, če je poslanec v koaliciji kot pa v opoziciji, doseči svoje, ampak verjamem, da me ljudje na ministrstvih tudi poznajo, da se kar tako brez veze ne bom obračala na nje in na tiste pobude, pripombe in prošnje, ki jih dam, imajo tudi težišče na realnih tleh in da bi jih bilo potrebno in smiselno in prisluhniti in tudi uresničiti.
3: Kdaj boste, kako boste dosegljivi tukaj v pisarni?
2: Zdaj, vsak ponedeljek popoldan je tukaj sodelavka iz naše stranke, tako da vabljeni vsi občanke in občani mestne občine Velenje, lahko tudi širše, da se oglasijo sem. Najlažje pa bo seveda, če mi vsak pošle tudi dopis na andreja.katic@dz-rs.si, da se neposredno dogovorimo za sestanek, ampak vsak prvi ponedeljek v mesecu pa bom tudi popoldan tukaj, lahko tudi dopoldan, odvisno od dogovora, tako da, če ne rešujemo problemo, je pa lepo tudi, če se samo slišimo in pogovorimo.
1: Šaleška danes. Mestna občina Velenje je v letu 2026 za nakup tabornega prostora Šaleške zveze tabornikov v Ribnem pri Bledu namenila 125 000 evrov in s tem podprla prizadevanja za dolgoročno ohranitev prostora, ki je središče taborniških aktivnosti že od leta 1969. Nakup so finančno podprle tudi občine Šoštanj, Šmartno ob Paki in Mislinja. Tabornikom do končnega cilja manjka še dobrih 115 000 evrov. Jaka Dolenc.
4: Debata v tem projektu je tekla že nekaj let v resnici. Pričemer pač ni bilo neke enotnosti o tem, kaj narediti. In šele, ko je bilo preverjeno to dejstvo, da so alternative v resnici dosti slabše, je padla ta odločitev, da je pač nakup edina prava opcija, če želimo ohraniti pogon v takšnem obsegu. Nekaj nam še manjka sicer, ampak pripričan sem, da smo že res daleč, glede na prvotno luknjo, ki smo imeli.
5: Ste rekli ste, da ste odločili, da bodo ta projekt pač speljali do konca. Kako vam lahko ljudje še pomagajo?
4: Torej, preko SMS donacij na tabor 5 ali tabor 10 pri vseh ponudnikih, kjer so pač mikrodonacije. Tisti, ki bi želeli prispevati malo več, je na spletni strani ŠZT-ja tudi objavljena vloga in pa vse informacije o projektu. Če ne, se pa kontaktira nekoga iz zveze preko spletne strani, pa se pogovorimo.
1: Podpori vabijo posameznike, podjetja in organizacije, ki želijo prispevati k ohranitvi Kajuhovega tabora za prihodnje generacije. To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da je velenski župan včeraj pripravil sprejem za prostovoljce, na katerem so razglasili tudi najprostovoljce v preteklem letu. To so postali David Kuhar, Florina Ametaj in Združenje slovenskih katoliških skautin in skautov lokalna enota Velenje 1. Posebno priznanje za življenjsko delo pa je za več kot 60 leti prostovoljskega dela prejela Magda Žist. Povedali smo tudi, da je Andreja Katič, poslanka SD v državnem zboru na Prešernovi 1 v Velenju odprla poslansko pisarno in da projekt Šaleške zveze tabornikov za odkup tabornega prostora v Ribnem še vedno poteka. Do nakupa ji manjka še okrog 115 tisoč evrov. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev. Radio Velenje.

0: Knocker, what?
1: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.